Thank you. Thank you.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם.

0: רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: רוצים לה...

0: ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 95.3 FM

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

ele. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם.

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, פתיח צבעוני אמיתי.

0: לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו. פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד ודרמו טגני אנוכי. הפעם אלי לא יהיה לצידנו, יהיה את יוסי מחלוף, עורך הדין יוסי מחלוף. התוכנית הזאת בכלל אוהבת עורכי דין, לא יודע למה, כל פעם שיש משהו. אז היום אנחנו מדברים על יום שישי, י' באב, התשפב, ה-24 ליולי 26. כמדי שבוע אנחנו נתמקד בשני נושאים מרכזיים, בעיקר פוליטיים, אבל גם ביטחונים אנחנו נעסוק. הנה יוסי בא, וואלה, איך לא, איך לא, תשימו עכשיו, אני מציע לכם לשים, בפייסבוק, אנחנו גם נמצאים, רדיו 90, תרשמו בפייסבוק, תראו את עורך הדין יוסי מחלוף נכנס עם הצהוב. לא, בוקר טוב. מה זה, מכבי נתניה? אוקיי, תכף אנחנו נשמע ממנו. בשעה הראשונה אנחנו נדבר עם חברת הכנסת קארין אלהרר, אפרופו בגץ מבקר המדינה, בגץ רביליו. שימו לב מה אמרה אתמול שרן השכל, שהיא סגנית שר החוץ, על כך שבמהלך ההצבעה השנייה חברי כנסת מטעם הליכוד הונחו או אולצו לתעד את ההצבעה שלהם ולשלוח את ההצבעה, את הסרטון, לראש הממשלה. עכשיו, מאז שהיא צירפה את ההצהרה הזאת, את התצהיר הזה, סליחה, לבגץ, הדברים, וואו, יש כאלה מצד ימין באופן די מאוד מתואם, יש לומר, פרשנים פוליטיים שתוקפים אותה, שולחים לה, או יותר נכון שולפים את רעיונות שלה לכלי התקשורת, שאומרת מיד אחרי הצבעה הכל היה תקין. ומצד שני, מי שהגיש את הבגץ היא חברת כנסת קארין אלהרר מיש עתיד לשעבר, וביחד הנוכחי אנחנו נדבר איתה מה ההשלכות. הרי בגץ בסופו של דבר פסק, הוא אמר יש להתחיל את ההצבעה מחדש. בשעה השנייה אנחנו נדבר על הדמוקרטים. מפלגת דמוקרטים, הם עשו פריימריז, רשימה של נשים וגברים, רובם אנחנו מכירים אותם, אבל הבולט בהם הוא חבר כנסת גלעד קריב, יחד עם לזימי, שהם לקחו את המקומות הראשונים. נשמח לשמוע ממנו על אסטרטגיה של מפלגת הדמוקרטים. היא באה למעשה, יש שתי מפלגות ממש ממש פופולריות בשלב הזה, מהצד השמאל, זה הם. וכמובן פרשני הספורט, גם זה יש לנו. התוכנית כמובן על ההפקה, רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. נתחיל ישר, לפני שיוצאים להפסקה, אני רוצה לשמוע את האיש והאגדה. יוסי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. קודם כל, למה באת? כאילו, זה לטריס? אני רוצה להדיד.
1: לא הבנתי.
0: לטריס, כאילו באת עם צהוב?
1: אני רק רוצה לדעת איך...
0: להזכיר
1: אני...
0: לי ש...
1: קודם כל, אני גאה בכם...
0: הבית הוא פה צהוב ולא ירוק?
1: אני גאה בכם שאתמול גם מכבי תל אביב ניצחה וגם... הפועל תל אביב וגם ביתר וגם מכבי חיפה וכל הכבוד לכל הקבוצות ששיחקו באירופה וניצחו.
0: אוקיי, ומה איתכם?
1: אנחנו ביחד איתכם אותה תוצאה אחד לאחד בשליש תקציב.
0: תגיד,
1: כן,
0: אנחנו נשאיר כמובן לעניין הזה בפינת פרשני הספורט שלנו, אבל אני ככה מקריא לך את הדיווחים כרגע. N12 דיווח, האיראנים דחו הצעה להפסקת אש ואימו לתקוף בתל אביב. C14, דיווח, האיראנים דחו הצעה להפסקת האש, איימו לירות בתל אביב. ויינט, טהרן דחתה הצעה להפסקת אש, טראמפ, נשלם בכסף איראני על כל נזק לספינות.
1: מהכסף שהם אילים, אוקיי.
0: אוקיי, ווואלה, איראן תשלם על הנזק במיצר, דיווחים על תקיפות בטהרן. זה אני לא יודע, עכשיו אומרים.
1: לא, היו, היו, בלילה. Okay. בעצם הגל של ארצות הברית הוא תמיד בלילה. שאלת את עצמך למה? למה הגלים שלהם בלילה?
0: אני חושב שבגלל גם במהלך היום המרחב האווירי הזה מאוד מאוד צפוף, ובדרך כלל...
1: היית בנדבק בלילה פעם?
0: בטח.
1: מפוצץ כמו בשתיים בצהריים. אגב, השעה יותר נוחה.
0: לא, אני מדבר על המרחב האווירי באזור הזה.
1: אז אני אומר, בגדול אתה תוקף בלילה מכמה סיבות. אחת הסיבות היא שהאמריקאים חיים ביום, בזמן שבאזור זה לילה. זאת אומרת, הפיקוד בארצות הברית,
0: הכל פועל יפה.
1: כן, זה ה-10 בבוקר שלהם. אין סיבה שהם יקומו בלילה אצלהם.
0: בשבילנו.
1: בשביל לתקוף פה ביום.
0: אוקיי.
1: אז זאת הסיבה. תנסה לחשוב שאם אתה היום יוצא לתקוף בארצות הברית, השעות הפוכות.
0: נכון.
1: עכשיו אמצע הלילה בארצות הברית. והצבא שלך עובד. זאת הסיבה שאתה תמיד רואה בלילה תקיפות, ולא ביום. בסדר? בדרך כלל.
0: אוקיי.
1: אחרי שהסברנו את זה, תשמע, סוף השבוע הזה הוא מצד אחד סוף שבוע קריטי, מצד שני כמות הפעמים שאתה ואני אמרנו שסוף השבוע הזה הוא סוף שבוע קריטי, לא נגמרת. יש יותר מדי אנשים, יותר מדי מעורבים, והדבר שהכי למדתי ברמה האישית, זה שאין קשר בין הדיווחים לבין המציאות, וכלי התקשורת הפכו ככלי משחק.
0: כן.
1: בידי הצבא, צבא ארצות הברית, טראמפ, ישראל, ככלי להעברת מסרים שגויים, שבו נניח עכשיו אתה קורא את הכותרת הזאת, היא אחידה. איראן מהאמת, איראן מהאמת. אתה מבין שאם מחר בבוקר ישראל תתקוף, הם יגידו, איראן כיוונה לפוטילים, היינו צריכים מניעה, ולכן אנחנו תקפנו. וכבר פעמיים ישראל היא זאת שיצאה במה שנקרא מתקפת מנה. אז לכן בין מה שאני קורא לבין מה שיקרה, המרחק הוא גדול. לא כי כלי התקשורת לא אמינים, אלא כי אני חושב ש... אגב, אם אתה זוכר, בפעם הקודמת טראמפ

0: העביר לברק רביד שזהו ונגמר וזהו ונגמר, ובאותו יום אחרי זה בבוקר, יום שבת, ישראל יצאה במתקפה מטורפת על איראן, מה שנקרא שאגת הארי, אחרי עמקל אבי הגיע שאגת הארי.
1: כן.
0: הוא הגיע יום או יומיים אחרי רעיון של טראמפ לברק רביד, שבו הוא אומר, אנחנו לפני הסכם, לא יהיה כלום, אין כלום, טי.
1: אז אני לא כל כך סגור על האירוע. אבל בכלל, צריך לומר, טראמפ הוא נשיא של חלומו של כל כתב מדיני.
0: כן.
1: במובן הזה שאומר, אתה מרים אליו טלפון.
0: הוא נגיש אליך כמו מאמן מרמורק, זה לא להאמין.
1: זה מדהים, אתה מרים אליו טלפון, הוא זמין אליך, הוא מדבר ויודע גם אתה רוצה כותרות, הוא נותן לך את הכותרות.
0: הוא נותן את הכותרות.
1: איך הוא אמר, אתמול למשל ברק רביד מספר, תוך שתי דקות ישראל כבר היא תסרף אם אני רוצה אותה. אבל מצד שני גם, מבחינת אסטרטגיה תקשורתית אין לו לדעתי, טראמפ, הוא פשוט
0: יורה
1: לכל הכיוונים.
0: מסכים.
1: וכל אחד לוקח את הצד שלו. וכל אחד יכול לקחת פה את... אבל אני אומר, בסוף יש לזה השלכות, לדעתי. אנחנו פה, הסטרס, כמות הוואטסאפים קיבלת.
0: מה לעשות?
1: האם לטוס או לא לטוס?
0: לטוס או לטוס?
1: האם לקרטס או לא לקרטס?
0: ברנו, מי
1: אומר... ברמה של אילת אפילו, חברים אומרים לאילת, תקשיב, אני לא קח את הילדים, מה אתה אומר?
0: אתה רוצה להבין גם מה זה שטויות על לקרטס או לא לקרטס? אני אגיד לך. ביום ראשון הקרוב אני מוזמן לחתונה, ביום שני הקרוב אני מוזמן לחתונה. בוא, לקרטס, לא לקרטס, גם אני צריך לסוע במשפחה של טיול. ניסע, לא ניסע, נדחה את הטיול, אבל קלה וחתן שמארגנים את החתונות
1: מדהים,
0: שלהם,
1: מדהים.
0: ושנים היא רוצה להתחתן,
1: מדהים,
0: הוא רוצה להתחתן.
1: מדהים.
0: יום ראשון, יש אירוע, אין אירוע, ואם יהיה לי הזקה באמצע, יהיה חופה, לא יהיה חופה, יבואו, אנשים יפחדו. לא... תגיד לי, על מה אי אפשר לחיות פה ככה יומיים קדימה? זה טירוף הדעת. יש לי חבר, צריך לטוס לתאילנד, בדק אפשרות להקדים להיום, גילה שזה עולה פי 2.5 מהכרטיס המקורי, והוא עבר לתהילים.
1: גדול. מה אתה אומר על זה שלמשל, ראשי רשות, ניקח את רמת גן, ניקח את רחובות, שאמרו, אנחנו לא ניקח סיכון, מבחינתנו, קודם אתה מבין את זה בזה יותר טוב, אמר ראש עיריית רמת גן, זה שאני פותח בסוף השבוע, כבר אתמול הוא פתח את המקלטים, האופרציה הזאת עולה לי כמה עשרות אלפי שקלים, הכל טוב, אני רמת גן, אני יכול לספוג, אבל אם חלילה, פתאום פיקוד העורף אומר לי, עכשיו תפתח, מבחינתי זה המון המון אופרציה אומר, ואני, כמי שחי פה בתוך עמי, כמי שהעיר שספגה הכי הרבה, ואם יהיה פה בלגן, אני אספוג הכי הרבה, אז לא לוקח סיכון.
0: אז אני חושב שזה קשקוש בלבוש. מכמה סיבות. אחד, לפתוח מקלטים ב-2027-26, זה סיפור של...
1: כמה דקות.
0: כמה דקות, בסדר?
1: מה, גם שאנחנו כבר 3 שנים, שגרת חירום, מה שנקרא.
0: אם אתה אחרי 3 שנים לא יודע לפתוח מקלטים בעיר כמו רמת גן, בהזנק של 10 דקות, אתה בבעיה.
1: אתה בבעיה.
0: עכשיו, נניח ואתה לא יודע בהזנק של 10 דקות, אתה יודע בהזנק של 20 דקות. תגיד לי, מה זה אומר שאתה פותח מקלטים? כאילו, איך פותחים מקלטים? מה זה השטויות האלה? בעיניי, באמת, באמת, באמת, מישהו עושה עלינו פה סיבוב, גם ראשי הערים צריכים את הזמן מסר.
1: פתאום הוא מחוזר.
0: הוא בן 12, הוא מתראה.
1: ראש עיר מחוזר, בכל מקום, ראינים אותו.
0: הוא זה. מה אתה עושה? עכשיו, אם זה היה ראש עיר בכיר יותר, הייתי אומר שיכול להיות שהוא חלק מהמשוואה.
1: כלומר,
0: אם זה היה ראש עיר...
1: נניח תל אביב. ראשון לציון.
0: אגב, לא תל אביב. תל אביב הוא איש מפלגת העבודה, אף אחד לא היה עושה את זה איתו. אבל כן, נניח רז בראשון, נניח, לא יודע מה, שי קנן בחולון, שהוא רוביק בבאר שבע. אם היו הולכים לראשי עיר כאלה, הייתי אומר, תשמע, זה חלק מהמשחק. חלק מאותה שתילת מה שאתה רואה, אנחנו נתקוף את תל אביב, אנחנו נתקוף את תל אביב, אנחנו נתקוף את תל אביב.
1: לא, פה אני אגיד לך.
0: לא, אל תקל בזה ראש, ברנו. יש לזה התכנות מאוד גדולה, לזה שיגידו מחר בבוקר, ראינו את הטילים בדרך אלינו, את ההכנות, זה מה שקרה פעמיים קודמות.
1: לא, האיראנים, תקשיב, זה ציטוט של האיראנים, אף אחד לא פה גורמים איראנים לניו יורק טיימס, שים לב, זה ציטוט של, זה לא כתב ישראלי שקיבל את המידע...

0: מבית הלבן או מהקריה, אוקיי? זה ציטוט, ארקצ'י אומר לאיום אמריקה על שימוש בכסף איראני, אומר ברגע שזה יקרה, אף נכס אינו בטוח, ואומר שהם יתקפו, כלומר זה... גם האיראנים יודעים להשתמש במדיה הזאת בצורה...
1: לא הכותרת הזאת. אתה מערבב כותרות.
0: לא, אני אומר לך, אתה כותרת המשנה, אף נכס אינו בטוח, אומר דיווח, מערכת ההגנה האווירית, פעלו בטהרן נגד מטרות עוינות, דיווח בניו יורק טיימס. איראן דחתה הצעה להפסקת אש שהוגשה על ידי ראש ממשלת עיראק, הרי אתמול דווח שראש הממשלה אמר לה 10 ימים בו...
1: אני אגשר.
0: כן. אני אגשר, כל אחד עכשיו לוקח זה, פקיסטן לא הלך, עכשיו זה עיראק, אוטוטו יהיה גם פלסטין, כן, הרשפי יציעו לזה, אוקיי? דיווחים על פיצוצים, בקיצור, טראמפ אומר לאיראנים, כל נזק לאונייה או מטען, ישולם מהכסף שלכם. כלומר, פה, הגענו למצב כזה, גם אתה לא צריך להפעיל במקורות.
1: כלום.
0: פשוט הם מדברים בעצמם. זה מדברים בעצמם, כך שזה, יכול להיות שגם מנהלים מסע ומתן.
1: מישהו מדבר מעצמו, איראן מדברת בעצמה, כי האיומים של טראמפ מלחיצים אותה. מה זאת אומרת? הרי אני לא אעשה משהו שאתה עושה ולא משפיע עליי. בסדר?
0: אם אתה... אתה חושב שבאמת האיראנים, אתה לא רואה שכמה זמן מושכים אותו, הלכנו לשוויץ.
1: אמר לי אדם חכם, הם מבינים שהם לא יכולים ליפול. אדם באמת חכם, עם כמה ברזלים. כן, עם כמה ברזלים. אמר לי, תשמע, הם מבינים שברגע שהם ייפלו, הם יעמדו בכיכר העיר, מול כיתות יורים.
0: ויסכלו אותם.
1: לא, מול כיתות יורים, ויראו בהם. ולפני זה ירדו בהם, יאנסו את נשותיהם, זה. הם אומרים, רגע, ימותו מיליון אחרים.
0: לפנינו.
1: לפניי. מה מיליון? ימותו 20 מיליון לפניי. לכן, הם מצד אחד לא רוצים. אני אומר לך שהם לא רוצים. הם רוצים לחיות, הם אוהבים את החיים, הם אוהבים את החיים הטובים, הם מבלים, הם שולחים את הילדים שלהם למדינות עם כסף ונשים ודירות פאר ורכבים ומסוקים והכל. ולא טוב להם המצב הזה, הם מתגעגעים רגע למה שהיה להם קודם. אבל הם מבינים שעכשיו הם נלחמים על הבית הפרטי שלהם, על אותו רחוב מועג'ין אל מועדין 46 בטהרן. וזאת הסיבה, ברנו, זאת, הם באמת מפחדים. הם מפחדים כי בשבילם, ברמה הפרסונלית, זה הם והמשפחה חיים במוות. תנסה לחשוב שכל מדינת ישראל הייתה נלחמת,
0: אז למה לא, אז למה
1: כדי
0: לא?
1: להציל אותך ואת הילדים שלך, ואתה זה שמקבל את ההחלטה.
0: אבל אז בסוף, אני אומר...
1: אתה מבין את ההיגיון
0: כן,
1: אגב?
0: כן, כן, אבל מולם יש פה שתי מעצמות. עזוב את קווית וכולל המפרציות. יש פה שתי מעצמות. מצד אחד ישראל, מצד כן. שני ארצות הברית. כן. אבל אתה רואה שבתקופה מושכים את טראמפ, מתגרים בו, וטראמפ הם מבינים בהבנתי. הם מבינים שטראמפ לא מוכן, לא רוצה מלחמה.
1: נכון.
0: לא רוצה.
1: זה הבסיס.
0: אז הם אומרים, אין בעיה. אם אתה ככה, מגיעים לשוויץ, מצחיק גם, הפלטפורמה, מלון קטרי, טורף כאילו, אתה יודע, והולכים לשם, והולכים לפה, וזה... ומטריסים נגדו, ומצרי אורמוז, יורים טילים, עכשיו תראה החוטים, באבל מנדב, שמו לך כבר, ירו כבר שתי ספינות של ערב הסעודית. שאתה מסתכל רגע, מה קורה פה? הם מאיימים עלינו, אם אתם תוקפים בדרום לבנון, אנחנו תוקפים תל אביב גם על המפה.
1: ואתה תוקף בלבנון, והם תוקפים?
0: לא.
1: לא, רגע, למה?
0: לא, יש פה משוואה.
1: פעם ראשונה שתקפת...
0: יש פה משוואה, שנייה.
1: פעם ראשונה שתקפת...
0: יש פה משוואה, בוא.
1: הם תקפו, תקפת את אמא ואבא שלהם, מאותו רגע, דממה.
0: לא, יש פה משוואה, הם קבעו פה סדר... בוא לא נתעלם. תקופת מה לא תקפנו בדאחיה? תקופה ארוכה, בגלל טראמפ, בגלל טראמפ. ואז אחר כך בא, טראמפ עוצר אותך, הם אמרים, אתם תוקפים בדחי, אנחנו תוקפים אתכם.
1: תקפת
0: ותקפו אותנו.
1: רגע.
0: ואז אמר, רגע, טראמפ אמר, למה? התעצבן, ראית, בלגן, התעצבן, יצאו, ציטוטים וזה. ומאז שקט.
1: ממש לא, מאז היו עוד שתי תקיפות בדחי.
0: לא נכון. לא תקפנו, די. לא תקפנו בדחי.
1: בהפסקת הפרסומות אני אוכיח לך.
0: לא תקפנו בדחי, מאז לא תקפנו. מאז בצהריים שהיה.
1: לא תקפנו פעם אחת, תקפנו פעמיים.
0: מאז בצהריים לא תקפנו, זה אחד. אוקיי, אנחנו נוכח בהפסקת פרסומות. אחר כך הגיע למשוואה, חיילים מדברים, נסוגנו לקו הצהוב, נסוגנו אחורה, הם קבעו משוואה, כי אם אנחנו תוקפים בלבנון, גם בדרום לבנון מתקפו, זה אחד. שתיים, טראמפ אומר לישראל, אתם לא זזים עכשיו, אני מבין, מעצמה, הוא עוזר לך, הוא מביא לך פה מטריה אווירית, הגנה אווירית,

0: הוא שותף, מה?
1: לא, הוא לא רק שותף.
0: זה מעבר לזה, יש אסטרטגיה.
1: הוא הערובה שלך, בלעדיו אתה יודע שזה קשה. ברור. אבל אני, מה שאני אומר, במערב בעיניי, השתגעו מזה שהם לא מבינים, או שמעלימים עין, או שלא נוח להם, כי כרגע הם עושים מה הם רוצים. שבא להם תוקפים...
0: האיראנים.
1: כן. קטר, שהיא הידידה הכי טובה שלהם, בואו, מפציצים אצלה. ירדן לא סופרים אותה בכלל. על כווית והאמירויות, אין מה לדבר.
0: פעמי משיח.
1: פשוט, הם עושים מה בא להם. אבל אתה אומר, רגע, תעשו סדר, מה יהיה? והציעו להם, אתה יודע, כל ישראלי היה עצבני ברגע שראינו את המתווה הבנות, נכון? אמרנו, למה יצרנו פעמיים אם זה ככה? וכולם אמרו כפסע, עימות החזיתי בין טראמפ לביבי, ביבי לא היה מסכים דבר כזה, כאילו וואו. ושום דבר לא השתנה.
0: ובמה, רגע, ואתה יודע מה, אבל למה אתה מתפלא? במה זה שונה ממה שקורה לך פה במזרח התיכון? הרי אתה בא, מרסק את עזה 3 שנים, לא היית שם, אני לא יודע אם היית לאחרונה או לא היית, אני, בתור מי שהיה שם עשרות פעמים, זה חורבן, זה לחזור 2000 שנה אחורה.
1: נכון.
0: זה לתקופת האבן.
1: נכון.
0: אנשים שגרים באוהלים, עכשיו עזוב, אומרים הבאבות,
1: נמחקה.
0: מתמנה עכשיו בן אדם, אנחנו נמשיך בדרכנו. תגיד לי, אתה מטומטם?
1: כי מבחינתו כן. זה הוא רואה את זה, מה שהוא רואה אנחנו...
0: זה בדיוק מה שאתה לא מבין. אלה אנשים שבתפיסת העולם שלהם אין מלבד האסלאם. זה בערך, באין, אני לא רוצה לנקוב בשם של ישראלי, אבל יש, בוא נגיד איזה 15 ישראלים, 20 ישראלים, קרא לזה איזה נוער, לא יודע מה, שתבוא ותעשה אותם עכשיו מדינת ישראל, תן להם את הצבא, תן להם את זה, תן להם את הכל. תגיד לך שאתה מעניין אותם. זה מלחמת דת. תגיד, במה אתה מהם עליו? בלמות? במה אתה מהם עליו?
1: להפך, הוא מקדש את המוות.
0: אז זה האירוע. זה בדיוק האירוע, אתה לא יכול לאיים עליי במשהו שלא מהווה איום עליי. אני נניח עכשיו מולטי מיליונר, נוסע ברכב, עוצר אותי שוטר, אומר לי, מ-100 שקל לא הפעלת פנגו. אתה מאיים עליי? כך מה, תשחרר אותי, ביי, אתה לא מטריד אותי בכלל. עכשיו, מה הבעיה? הם חושבים שככה הם יהפכו להיות גיבורים. הם חושבים שככה ההיסטוריה תזכור אותם עוד 400 ו-500 ו-600 ו-700 שנה. הם חושבים שככה הם יהיו נפוליאון וג'ינג'יס חאן. הם בטוחים שככה ההיסטוריה תזכור אותם. אגב, צריך להגיד, שלא מזמן הם יצאו ללוויה, וניסו לתת להם מכות, ולהקות אותם, ותקפו אותם. למה? שהם לא תוקפים את ישראל. תגיד לי, אתה ראית דבר כזה? עכשיו, מצד שני, ברנו, צריך להגיד, ואת זה אולי אנשים לא מבינים, מדינת ישראל לא תקפה בטהרן יותר מדי תשתיות אזרחיות, בוא נקרא לזה ככה. נכון. כשירד בניין, כולם ידעו שבבניין הזה גרים...
1: יש אנשים.
0: יש אנשים שצריך להוריד אותם. כן. זה לא שעכשיו אתה גר לא יודע מה, בראשון לציון, וחטפת טיל out of nowhere. זה, ברנו, עכשיו, למה המשוואה החדשה? כי עבר מסר מישראל לטהרן שאומר, בתקיפות הבאות נגמרה המשחק. אגב, ארצות הברית תקפה עכשיו מתקן להתפלת מים.
1: זה כמה עליית מדרגות.
0: זה עליית מדרגה פסיכית.
1: כן, כן, כן.
0: כי מי שמכיר יודע שהבעיה הכי גדולה באיראן...
1: זה המים שלהם.
0: זה המים. אין באיראן מים, מה שנקרא איראן מתייבשת, אנשים מקבלים באיראן הקצאות מים ברמות מטורפות, ולכן... אין מים.
1: אוקיי, נעבור לפוליטי. אז בקיצור, קודם כל נרגיע את הציבור.
0: כן, חד משמעית.
1: בניגוד למה שאתם שומעים, למה שאתם רואים, תראו, אף אחד לא יודע במדויק מתי, אם בכלל, אבל אם תהיה תקיפה, כמובן שאתם תקבלו, אני בטוח, פיקוד העורף, הטלפונים יחזרו, תקבלו זמזומים, אבל כרגע כל הסימנים מראים כאילו פנינו לתקיפה. במה זה בא לידי ביטוי? לא אנחנו, לא ישראל. אמריקאים הביאו לפה מנה מלא מלא ציוד, בעיקר אמצעי לחימה שאנחנו מדברים על מתדלקים, על טייסות, על מפציצים גדולים, ועל האוניות שמתקרבות, ועל הבסיסים של הכי הכי, אפילו
0: ועל בריטניה. ועל הרבה דברים שאנחנו עוד לא יודעים, אגב, גם לא יכולים וגם לא יודעים עליהם.
1: כן, יש כמה דברים שאסור להגיד.
0: ירדו פה כמה קונטיינרים.
1: כן, כן. וישראל כרגע לא אמורה לתקוף, אלא אם כן, האמריקאים מבקשים מנה להצטרף, אבל טראמפ כבר אמר, לא רוצה שישראל תצטרף, או לחלופין, האיראנים יגררו אותנו בכדי לעשות מזה פה מה שנקרא

0: מרוכה ומבולקה, ואנחנו מקווים שבסוף, הסוף שבוע הזה שלכם יהיה רגוע.
1: מרוכה ומבולקה, בואנו.
0: ואם לא...
1: מרוכה ומבולקה.
0: טוב, נעבור לפוליטי.
1: מרוכה ומבולקה.
0: לא, לא טוב לך.
1: ניקח איתי את זה הביתה, את המרוכה ומבולקה.
0: לא טוב לך?
1: טוב לי, מרוכה ומבולקה.
0: אתה רוצה קצת ערמית, זהו, מה?
1: לא, אהבתי, מרוכה ומבולקה.
0: תגיד, הסקרים מדברים כרגע, סקר מעריב, הסיסטמטי, כן? כל השאר... הצטרפו אליו, בגדול, סקר מעריב, יש בחירות, אין בחירות, זה, כל שבוע, תמיד עושים את זה.
1: הוא עשה ריטיינר.
0: יכול להיות. בסקר מעריב, תשמע, ישר של אייזנקוט, 23 מנדטים, הליכוד 20, ביחד בנט, 17 מנדטים.
1: אופה, עולה.
0: וואלה?
1: כן, היה 13, ירד כבר ל-13.
0: כן, נכון, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו, עלה, 10 מנדטים, יהדות התורה, עוצמה יהודית, ש"ס, כולם 8, ירדו לדעתי במנדט, חדש תעל, 5, רם, 5, הציונות הדתית, וואו, זה כבר 5, היא כבר לא 4.
1: באמת?
0: כן, 5 לפי מעריב. אוקיי, אם אנחנו הולכים לפי 12, אייזנקוט 23 מנדטים, הליכוד 22 מנדטים, מעניין, כי במעריב הליכוד מקבל 20, ופה הוא מקבל 22 מנדטים. אוקיי, אז הסקר של מעריב הוא יותר עדכני, ערוץ 12 החליף את הסקר שלו מיום חמישי ליום שני, כי אז ערוץ 13 וערוץ 11 הם עושים ביום ראשון, בקיצור הסקרים האלה מטורפים. לפי הסקר של חדשות 12 ביחד ברשות נפתלי בנט מקבל 16, ישראל ביתנו כן, עוד מעט, ראיתי אותך, ראיתי. ישראל ביתנו 10 מנדטים, הדמוקרטים 10 מנדטים, ש"ס 8, יהדות התורה 8, וסמוטריץ' גם פה 5.
1: יפה, שמח בשבילך.
0: מה אתה אומר?
1: תשמע, אני אומר דבר כזה, מי שנצח את הבחירות יהיה בנימין נתניהו. הוא עוד לא התחיל...
0: את הקמפיין שלו.
1: את הקמפיין שלו. עכשיו, מה ההבדל בין הקמפיין שלו לקמפיין של אחרים? אני אסביר.
0: שהוא קמפיינר, קודם כל.
1: לא, עזוב רגע, עכשיו באנו. 22, 23, 21, 20, מנדטים של הליכוד זה הבייס.
0: זה הבייס, נכון.
1: היא יכולה להיות ל-32, היא לא תרד ל-12. זה בייס. אייזנקוט לא יכולה להיות עוד שני מנדטים. כן. בסדר, לא משנה.
0: לא, לא בטוח. אם הוא לא יקבל את השריון, הוא מבין למה בנימין נתניהו מתעקש.
1: רגע, אבל זה לפני השריונים.
0: כן.
1: שים לב, אנחנו לפני, אנחנו בבייס. מכאן, לאן אתה הולך? כל המנדטים של אייזנקוט זה מנדטים חדשים. 100% חדש. זה פעם ראשונה שהאיש הזה מעמיד את עצמו בראש רשימה.
0: נכון.
1: הוא פעם קודמת היה עם כחול לבן, עם בני גנץ. זה פעם, זה, זאת אומרת, 100% אנשים שהם נודדים. תחשוב על זה. זה 23, 22, 24, 21, לא משנה, מנדטים שאין להם בעיה להחליף בית. הם נודדים. גם נפתלי בנט לא היה פה בכנסת הקודמת. גם אלו מנדטים, אולי תוריד 5-6 של יש עתיד, שהבנו שלשם מתרסקת 8, מנדטים נודדים. תראה כמה מנדטים נודדים יש לך בסקר, מה שנקרא מנדטים חדשים.
0: לא, לא דווקא על מנדטים חדשים, למה? יכול להיות שזה
1: המחנה... ליברמן מנדטים ברזל.
0: לא, זה המחנה, המרכז, שמאל, ש...
1: אין בעיה,
0: כן,
1: אבל
0: כן,
1: המרכז...
0: זה לא חדש, כלומר,
1: לא,
0: זה
1: לא... לא, לא, לא, אבל המרכז האמיתי מורכב באמת ממרכז. אני מכיר ליכודניקים שמצביעים, אייזנקוט.
0: כן.
1: כי הם
0: בעיקר
1: לא...
0: בעיקר ימנים ליברליים.
1: כן, כן,
0: לזה
1: לא,
0: אני רוצה להגיד
1: לא
0: לך...
1: הם לא רואים בשמאל.
0: כי אחד הדברים שקודם כל, ראש הממשלה רואה שזה בעצם הקדנציה האחרונה שלו, מבחינתו.
1: של מי?
0: של ביבי. הוא רוצה לעשות פה... מה שנקרא, ללכת עם הרכב פתוח, כי כרגע על פי הסקרים הפנימיים שלו, הרי לא היה צורך להביא 8-10 שריונים.
1: נכון.
0: הוא אומר הסקרים הפנימיים שלו, מראים לו, א', הימני הליברלי הממלכתי כבר בורח, רוצה, את הרשימה שהוא רואה, הוא לא מרוצה. זה נשמע כאילו... איתמר בן גביר שבתוך הליכוד, ומצד שני, יכול להיות שפה הוא הולך למהלך אסטרטגי, אתה יודע, ש...

0: הסכם אברהם בסגנון, הנה, רמזו לנו מול הערב הסעודית וכל זה. אז ירצה בסוף להביא פה רשימה מאוד מאוד שתזניק אותו למה שאמרת בהתחלה, 32-33, כי מפה באמת יש לו את הבייז, רק יכול להתאפס.
1: יפה.
0: השאלה, איך יקבלו החבר'ה, אתה יודע, מעוז למשל, מעוז הליכוד נתניה, איך אתה שומע על השירים שראש הממשלה רוצה לעשות?
1: יש פה בעיה. הליכוד עבורם הוא ספק יחיד. מה זאת אומרת? מה, הם לא יכולים להחליף מפלגה? ודאי שהם יכולים. הם כל כך הרבה שנים בנו את הכוח שלהם אל מול החברים, אל מול חברי מרכז, אל מול...
0: אבל הבנתי שקצת חקרתי מה זה מאיפה בפריימריז. הוא הביא את הפריימריז, בנימין נתניהו.
1: בסדר גמור. ב-1993. בסדר גמור, אבל אתה יודע, באות המפלגות האחרות ומתלוננות, נתניהו רוצה מלחמה כדי לא לעשות פריימריז. תגידו לי, אתם מבינים שחוץ מהדמוקרטים אף מפלגה לא יכולה לטעון את זה?
0: נכון.
1: כי באף אחת אין פריימריז. יושב ליברמן, ביבי לא רוצה פריימריז. לא, כי אצלך נבחרתי מקום 5. מה השטויות האלה? אבל אם אני אחזור רגע להתחלה, כשזאת נקודת הפתיחה של נתניהו, הוא יפרק אותם ברנו. הוא יפרק אותם. אם אתה רואה את אייזנקוט אומר... טעויות של טירונים, יש להכניס 150 אלף פועלים מעזה.
0: לא. פייק מוחלט.
1: אני ראיתי את הרעיון.
0: אז אני אומר לך, לא. אתה לא ראית את כל הרעיון, אתה ראית את הסרטון שהפיצו.
1: אני ראיתי שתיים וחצי דקות.
0: הוא אמר צריך להכניס כ-150 פועלים מהיוש, לא מעזה.
1: הלאה, מהיוש, מהיוש.
0: לא, לא. הם הציגו את זה, ברור, בתפיסה.
1: רגע, מהיוש.
0: זה עובד להם אגב.
1: שנייה, אני אסביר לך את ההבדל.
0: כן.
1: אני לא רוצה גם מהיוש. אני, אם זה תלוי בי, אם זה תלוי בי, יש חומה בגובה 30 מטר שמקיפה, הרי בצד אחד יש לי ים, בצד שני יש לי הכל גבולות. אני מרים חומה גבוהה. ברנו, שיעבדו שם, יחיו שם. אני גם, אולי אתה תתפלא, אני מאחל להם את כל הטוב שבעולם. אני מקווה שהטוב הזה יגרום להם לזנוח את הדרך העקומה הזאת. אבל לא שיעבדו פה. אין לי עניין שיעבדו פה. היום אני יודע להביא עובדים מסרילנקה, ממאלי, מסין, מכל מיני, מתאילנד. מה אני צריך אותם? למה? אני אומר לך, זה גומר את האירוע. ולכן, האמירה הזאת, בעיניי, היא מנותקת. כי כל מה שעברו הקיבוצים בעוטף, היה שהאנשים שעבדו איתם שנים, הכירו כל בית, כל אבן, כל כתובת.
0: התגלו כסוכנים של סנואר.
1: אז תגיד לי, אומרים לך עכשיו בתחקיר האחרון...
0: אז בקיצור אתה אומר רגע, שהוא אתה אומר, יש לו פה טירון...
1: אני אומר, ברגע שיתחילו את תהליך השתייה...
0: עוד מעט יתחילו.
1: איך אנחנו קוראים את זה פעולת השתייה של נתניהו?
0: נכון.
1: נתניהו ידע לשאוב את השישה, שבעה, שמונה מנדטים שהוא צריך. למה, ברנו, בבחירות אנשים שוכחים, כל מנדט שווה 2. כלומר, אם לי יש 60 מנדטים, ואתה נניח, אנחנו מתחרים, לך יש 60 מדטים, אני מדבר כגוש.
0: כן.
1: אם אני מעביר 2 מנדטים אליי, זה לא 2,
0: זה
1: 4. זה 62, 58.
0: כן.
1: ואני אומר לך שבנימין נתניהו לא צריך יותר משישה, שבעה מנדטים לסיים את האירוע.
0: אוקיי, נעשה הפסקה. נצא להפסקה פרסומות, לאחר מכן אנחנו נדבר עם חברת כנסת קארין אלהרר, וכמובן בהקשר הזה אנחנו נמשיך. הפסקה, משווים.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
8: 720
9: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
19: שם FM

0: טוב. אוקיי, שבתם אלינו, אתם באולפן המרכזי, איתנו כאן כמובן היום עורך הדין יוסי מחלוף, על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום, אנחנו גם בפייסבוק, תרשמו רדיו 90, אתם תשמעו ותראו אותנו. כהמשך השיחה שהיה לנו באולפן לפני הפרסומות, מצטרפת אלינו חברת כנסת קרין אלחרר, שהיא כרגע באלהרר, כן, במפלגת יחד. שלום.
1: אוקיי, טוב, למה כרגע?
0: מה זאת אומרת כרגע? לא, אני, אצלי את רשומה אפילו יש עתיד, תביני, כאילו, אז אני לא הפנמתי עדיין.
2: לא, הרבה שנים יש עתיד, מה אתה רוצה, איך היא תהיה רשומה לך?
1: אני מתחילה את הדרך.
0: לא, כי עדיין, אני עדיין לא מעכל את זה שהיא במפלגה חדשה יחד, היא לא נתפוצץ אצלי.
2: ברנו, מפלגות זה פלטפורמה, זהו.
0: אוקיי, אנחנו הזמנו אותך, באמת, אפרופו התסעיר של שחברת הכנסת, סגנית שר החוץ, שרן השכל, את הגשת בגץ, איפה זה תופס אותך את הציר הזה?
1: שמע, האמת ש... איך אומרים, אמרנו לכם הרי היום ברור שיש הנחיה, היה ברור שהם קיבלו

0: הוראה לצלם ולהעביר ללשכת הורם. לא סתם דברים נעשו, וגם בדיבורים בפרסה מאחורה. לכולם היה ברור מה הם צריכים לעשות, והם גם שיתפו אותנו. אז לא ידענו, אולי לנו אקדח מהשם, אבל הכל היה ברור ושקוף. וגם חברת הכנסת השכל לא אמרה את זה אתמול פעם ראשונה. אתמול זה היה אמנם בתצהיר לבג"ץ, אבל היא אמרה את זה בראיונות קודם, היא לא הסתירה. זו לא עדות כבושה, כמו שאומרים. ואתה יודע, בסוף, זה שחיתות, בסוף. הוא עשה הכל כדי שהעורך הדין שלו הפרטי בחר. והדבר הכי גרוע בעיניי, הוא עבר על החוק.
1: אבל בכל מקרה אני שואל אותך.
0: בחירות חשאיות.
1: אני שואל אותך, אבל בגץ כבר אמר, אוקיי, צריך לקיים את הבחירות מחדש, וגם העורך דין הפרטי, הוא אמר, אני לא יוצא כנגד ההחלטה של בגץ, למרות שהיו שרים.
0: אגב, הבגץ שלי לא היה כנגד עניין העורך דין הפרטי. הוא היה כנגד אירוע חשאיות, שהופר ברגל גסה.
2: לא, אבל התוצאה שלו זה נושא הפרקליט. הרי לא רצית צעד הצהרתי שאומר, טוב, היה ראוי לעשות אחרת. רצית שיפסלו, וזה מה שקרה.
0: רציתי שיהיו בחירות מחודשות.
2: נו, בסדר.
0: כי אני מאמינה שלולא ההנחיה המאוד מפורשת לצלם את ההצבעה, בוודאי היה נבחר אלרון. זה ניכר, כי גם בסיבוב הראשון הוא קיבל את רוב הקולות, ובדיוק בסבוב השני ניתנה המחאה לצלם איזה קטע. עכשיו אני אומרת לכם, בסוף יש חוק בישראל, וגם אחרי פסק הדין, יושב ראש הכנסת, מפר את פסק הדין. וזה, אתה יודע, אם אנחנו חיים במדינה כזאת, שפסקי דין הם המלצה, זה אנרכיה, ככה קוראים לזה.
1: בבקשה.
2: אני, לדבר איתי על בית משפט זה לא הבן אדם הנכון. אני ברגע...
0: לא, אתה לא בעניין?
2: לא, אני אגיד לך משהו. אני עורך דין במקצועי. בסדר? גם בהשכלתי וגם במקצועי. אני לא מרגיש ברמה האישית שבית המשפט העליון נוהג כגוף חוקי. כלומר, אני אסביר את הדברים שכדי שאף אחד לא יצטרך לתרגם אותי. לא הגיוני לי, זה סותר את כל מה שאני למדתי ואת למדת, שבית המשפט יקבל החלטות שהן לא החלטות בהתאם לחוק. והוא לא מכבד אותך כמחוקקת, אני לא מחוקק.
1: תן דוגמה.
2: רגע, שנייה. ולכן, כשאני בא ומקבל את הפסילה הזאת של, של מבקר המדינה, אני יכול להבין אותה. אני יכול להבין אותה. אבל כשבית המשפט בא ומקבל החלטות כי הוא החליט שזה מה שנכון, כי הוא החליט שככה הוא רואה את הדברים, ללא בסיס חוקי. אני, מבחינתי, ברמה אישית, עודה ולא אבוש. עודת מה? עודה ואבוש.
0: אתה יודע לתת לי...
2: רגע, עודה ואבוש.
0: מה?
2: עודה ואבוש, רגע, עודה ואבוש, שאני לא מרגיש ברמה אישית שבית המשפט העליון מייצג אותי כאזרח. אני ברמה הפרסונלית שלי כאזרח. אני לא, זאת לא דעתי על בתי המשפט דמטה, על העליון, לא על בגץ, על העליון, על המחוזי, על השלום, על כל האינסטנציות המשפטיות האחרונות, דיינים, או לא יודע, כולם עושים את עבודתם. עסקים עם הפסיקה שלהם, כן, לא שחור לבן. בעיניי, בית המשפט העליון, בעיניי, לשכת עורכי הדין, הפכו להיות כלי פוליטי. אני, ברמה האישית, עצוב לי, כל כך עצוב לי, אני לא יודע לסביר לכם כמה עצוב לי, זה שובר את ליבי, ובעיניי, הייתה לי שיחה עם יושב ראש הכנסת לא מזמן, ואמרתי לו, זה המשך ישיר למה שקורה בכנסת, הכל מותר, הכל, אין חוקים, אין קווים אדומים, וזה עצוב לי. אז בגלל זה אני ובית משפט פחות חברים.
0: אוקיי, יאללה, לא ברנו, נתת זהו, דוגמאות, אתה... אבל...
1: אוקיי, נביא אותך לעניין... אגב, אז מה עושים כרגע? רגע, הפרקליט הפרטי של ראש הממשלה אמר, אני לא...
0: כן, מצטרפו.
1: אז מה עושים? רגע, עכשיו, למרות שהממשלה כבר התפזרה, יש סיכוי...
0: לא, אפשר עדיין.
1: שמה?
0: על פי הכללים, גם כשהכנסת התפזרה, אפשר גם במהלך פגרה לכנס את הכנסת בהודעה מראש, ולקיים הליך בחירה, אין שום בעיה.
2: לא, זה לא יקרה, אבל...

0: לדעתי זה לא יקרה.
1: לא, זה לא יקרה, חברת הכנסת אלהרר.
2: זה לא יקרה.
0: הוא לא יווה...
2: אני רוצה לספר לך משהו. שיום הכנסת מצל את פסיקת בית המשפט, הוא לא פוגע בי. הוא לא פוגע באופוזיציה. אתם יודעים במי הוא פוגע?
1: במי?
2: בחושפי שחיתויות, למשל. שאין להם למי לפנות עכשיו. כי אין מבקר מדינה. הרי הדוחות ימשיכו להתכתב.
0: לא, אבל המוסד, המוסד כמוסד מבקר המדינה ממשיך להתקיים. זה לא...
2: בוודאי, אבל, אתה יודע, כשאין ראש, המוסד נפגע. ומי שבאמת באמת הכי נפגע, זה דווקא האנשים שכולנו צריכים להגן עליהם, וזה חושפי השחיתויות. אולי זה נוח להם, אני לא יודע.
1: אני חושב שהסיפור הוא סיפור לשלושה חודשים. חושף שחיתויות יכול להתאפק כנראה עוד שלושה חודשים. אגב, לא הרגשתי שהגן, רצו להגן על האחרונה שהגישה בקשה כזאת, לדעתי, את המנכ"לית לשכת עורכי הדין, שמהר מאוד התקפלה, קיפלו אותה באיזה הסדר.
2: אני לא יודעת.
1: גם אני לא יודע, זה היו הפרסומים. אף אחד לא התקן אותי ברמה אישית.
2: אני ממש לא יודעת.
1: אבל הבנתי שהיא לא קיבלה גיבוי יותר מדי. אז זה...
0: אני יודע שהגישה לא מעט פעמים, גם המשטרה לא פתחה בחקירה.
1: בואנו יותר בקטרו. אז לא נראה לי ש...
2: אני באמת לא מכירה את העניין, ומה שנקרא יש לנו מספיק צרות, אבל אני אומרת לכם, זה לא פוגע בי, זה לא פוגע. אתה יודע, רוב אזרחי המדינה, אתה אומר להם בקר המדינה, איך אומרים? הם מפעקים. אבל בסוף זה מוסד למוסדות המדינה. וזה עוד מוסד... שהקואליציה פוגעת בו.
0: תגידי עכשיו, מה הולך להיות מבחינתכם? אני רואה שאייזנקוט הולך, הוא עוד שבוע אוסף עוד מנדט, בעוד שאתם הייתם בשיא שלכם, אתם כבר בכתובת שתיים, כבר לא ראיתם מזמן. אני רואה הפעם, מעריב נותנים לכם 17 מנדטים, ובערוץ 14 בכלל אתם הופכים להיות אחד צברתי, ובערוץ 12 אתם קבלים 16 מנדטים. האם לא הגיע הזמן כבר עכשיו לשבת הגוש שהוא המחנה מרכז, מרכז שמאל, ללכת תחת אייזנקוט? כי הוא כבר באופן תקופה ארוכה הוא כבר נמצא בפסגה, בעוד שבצד הימין יודעים, יש מנהיג חדש, סליחה, יש מנהיג אחד, וסביבו, ואיתו הולכים.
2: כמה דברים. א', לגבי אמריקה השמאל, אני ממש מתנגדת לתלוג הזה. אנחנו אמריקה השמאל, אנחנו מרכז, מרכז ימין אפילו.
0: כן.
2: בנט הוא אדם ימני, עם דעות ימניות, וגם אני אומרת לך, אני ממש הייתי מציעה לכל אזרח ואזרחית להשתחרר מהקטלוגים האלה. ראינו, הייתה ממשלת ימין ימין על מלא, וראינו מה התוצאות. לא ראיתי ימין יותר מדי. מכל מקום. הסקרים הם, כן, הם לא מחמיאים.
1: במה זה לא בא לידי ביטוי שהם ימין ימין לדוגמה?
2: הטבח הכי גדול שהיה פה.
1: הטבח הכי, תראי, בתור מי שעשה שם 400 יום מילואים, אני לא נעים לי להגיד, כן? אבל הטבח הזה זה לא משהו שמתבשל, רגע, זה לא משהו שמתבשל בדקה. זה דברים שלצערי, אני בעיניי זה קודש קודשים, כן?
2: בזמן הזה.
1: זה קורה ברצף של 20 שנה, ובאמצע הרמטכ"ל בני גנץ, ובאמצע הרמטכ"ל אייזנקוט,
0: ובין את ראש הממשלה,
1: וביבי, רגע, ונתניהו.
0: אבל בסוף זה קרה במשמרת של מישהו.
2: זה לא...
0: בסוף לא משקרה בסיום שלנו. מישהו. אתה מדמיין לעצמך.
2: אין מה לעשות.
0: אתה מדמיין לעצמך.
1: כן.
0: שאם זה היה קורה, כשבנימין נתניהו היה באופוזיציה, אתה זוכר מה היה בלבנון 2?
1: אני מסכים איתך אגב.
0: מה
1: אני חושב שאם זה היה קורה...
0: אתה יודע, בלבנון 2, הדבר הראשון שהוא אמר, שהוא הגיע לאולפנים,
1: כן.
0: והוא מופיע בצורה הכי טוב, כל אחד יכול ללמוד
1: כן,
0: ממנו.
1: כן, הוא ראות.
0: כן. הממשלה הזאת צריכה לקחת, ועומד בראשה, הוא קיבל לאולמרט, צריך להתפטר. ללכת לבחירות אחרי הפדיחה שהיה פעם.
1: אגב, אני לא חושב שהטענה שלהם לא לגיטימית. אם אני הייתי במקומם, גם זה היה הקו שלי.
2: לא, זה לא היה הקו שלך. הייתם באים עם
1: קלשונים
2: אלינו לבתים.
1: לא, לא, לא, אני אספר לך סיפור. אני יום אחד קראתי ב-N12 שאיזה פעיל ליכוד או משהו עליו ביהיה.

0: יאיר לפיד על הבן שלו, תשאלי את ראש הסיעה שלך, סימסתי לו, מעולם אני ויאיר לפיד לא דיברנו, סימסתי לו, ביקשתי את הטלפון ממי שביקשתי, את הנייד האישי, סימסתי לו, שאני מתבייש בזה, וזה דבר מחפיר, מזעזע, ואני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, אני לא הייתי הולך עם גלשון לאף אחד.
1: בסדר, אז אני אומרת לך, בסוף, בממשלת ימין על מלא, המשילות על הפנים, תשאל את ברנו כמה
0: משילות עלתה פח. פשיעה. מסכים, אנחנו מסכימים.
1: כמה אבל עלתה פשיעה, בעוד שאצלנו היא ירדה, אוקיי? תשאל טוב, את ברנו.
2: שנתיים זה לא מדד בדיוק, לא. את יודעת, אין מספיק פרספקטיבה.
0: זה תהליכים ארוכים.
1: אבל אתה רואה, סליחה.
2: לא, הייתה לא, סגלוביץ' פה, מקפים לו את כל הקרדיט, עשה עבודה מטורפת, נפלאה, ובן גביר זרק הכל החוצה וזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אבל השאלה זה לא זה. השאלה מה קורה אצלכם, זה באמת, זה נראה, כל אחד חושב שיכול להיות ראש הממשלה. על זה לא נתת לי תשובה.
1: אז אני אגיד, התחלתי לומר, קודם כל, מצב הגוש טוב באופן עקבי כבר הרבה זמן. בסדר? אנחנו כולנו מדברים, אנחנו כולנו יודעים שכולם רוצים לנצח. וכל הקלפים יסתדרו, ואנחנו נעמיד מנהיג, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים שיקרה. שהקואליציה הנוכחית תלך הביתה, ושאנחנו ניקח את עמדות השלטון.
2: אגב, מקודם אמר לי יוסי דבר שבאמת הוא נכון. תראי, ליכוד כרגע, ה-22 מנדטים שהתנדנד, שהוא 22, 20, זה הבסיס שלו. מפה רק יכול לעלות. לעומת זאת, המנדטים שאנחנו רואים בסקרים, ביחד ואצל ישר, זה מנדטים חדשים שמתנדנדים, כלומר,
1: ממש לא.
2: בבקשה תסבירי.
1: זה לא מנדטים חדשים שמתנדנדים. בסוף, מאז השבעה באוקטובר, הגוש הזה נע סביב המספרים האלה. זה לא מתנדנד, זה כבר עקבי. זה אולי משנה מפלגה, אבל זה באותו גוש תמיד. והדבר הזה רק ילך ויגדל. כי אני אומרת לך שאנשים מעשו בזה, שלא סופרים אותם, מעשו בהשתמטות, מעשו בזה שהפשיעה גואה, מעשו בזה שהחינוך במצב הכי נמוך שהיה פה אי פעם. בוא, המצב לא טוב. צריך לראות את המציאות בעיניים. וצריך שינוי, וצריך סיכון. ואני מאמינה שהבן אדם שיש לו את הכי הרבה ניסיון, ויש לו את היכולת לייצר את התיקון הרצוי, הוא בנט.
2: ואז אתם מגיעים למצב של אין ממשלה, אף אחד לא יכול להרכיב, ושובר שוויון זה מנסור אבס.
1: לא, אני אומרת לך שלא נזדקק למנסור אבס.
2: לא, נניח הגעתם. נניח הגענו כמו בקורונה, שלושה צבבים.
1: מה, אתה מדבר איתי היפותטית.
2: נכון, נכון, כי אנחנו לא
0: יודעים.
1: תגיד, למה אתה לא שואל את מי נתניהו יצרף?
2: את מי נתניהו מה?
1: מי נתניהו יצרף כדי להקים ממשלה? אין לו מספרים.
0: זה לא מדויק.
1: כמה סלום סובבת, מה אתה לא מדויק?
0: אני אסביר, אני אסביר. נתניהו יכול לצרף את אייזנקוט. בסדר? הוא יכול לצרף את...
1: מי אמר שאייזנקוט?
0: לא, לא, רגע, אף אחד לא אמר שאייזנקוט.
2: היפותטית אנחנו אומרים, היפותטית.
0: אני אומר היפותטית, בסדר? יכול לצרף.
2: גנץ פתאום יכול להביא 4-5 מנדטים.
0: רגע, אני אגב מסכים איתך שגם לכם יש אפשרויות. רק שהאפשרויות שלכם זה או הסיעות הערביות, או מצד שני הסיעות החרדיות, וזה בסדר. אני יכול לקבל את זה, כל אדם הוא אדם באשר הוא אדם.
1: או שהליכוד יבין שצריך לנהל פה מדינה, הוא צריך להתאפס על עצמו.
0: אני חושב שזה חלומו של כל אדם.
1: בסדר.
0: אני חושב שהקיצונים האלה באו לעולם משני הצדדים, והייתה לי שיחה עם חברי הטוב, ובאמת חברי הטוב והאישי, ראי היקר לי מכל, חבר כנסת סימון דוידסון, תן לנו שיחה אישית, ואמרתי לו, תקשיב סימון, הבעיה המרכזית, הקיצוניות נולדה בגלל חרמות, של כולם אגב, אני לא מאשים, שם אצבע, כי אם את אומרת לי שאת לא תשחקי איתי, אני לא יושב בבית, אני אשחק עם מי שמוכן לשחק איתי, ואם מי שמוכן לשחק איתי זה הפושטקים של הרחוב, אז איתם אני אשחק, מה שאני, אני אקפוץ מהצוק? זה תולדה של חרמות אגב. זה תולדה של חרמות. בגלל זה איבדנו את המרכז.
1: אני לא מסכימה איתך עד הסוף, אבל בסדר, נשאר חלוקים.
2: אז בקיצור, את אומרת, אנחנו נזדקק לאף מפלגה קטנה, לא כולל ה...

0: ביחד.
1: הפעם היא ביחד.
2: שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום, בריאות. שבת שקטה.
2: כן, שבת שקטה, בדיוק. אני רוצה לנצל את הזמן שנשאר לנו. תשמע, הסיפור של הילד בן ארבע הזה...
0: היה מטריף אותי.
2: סיפור מטורף. סיפור מטורף.
0: אתה יודע, בסוף הפתרון יהיה איזה תימוני, כן, אבל... אבל זה מפחיד. תשמע, מדובר גם ההורים, זה אנשים נורמטיביים, לא תגיד איזה...
2: מאוד נורמטיביים,
0: וקצת... לא תגיד איזה, עכשיו אתה יודע, בעם חסר אחריות, אנחנו יודעים מה ההורים עושים, אנשים אחראים, מסודרים, צריך להגיד, זה סביבה טבעית שם, כולם טיילים שם, זה לא... הוא לא הניעת אותו והלך לאיזה פינה מדברית, חשוכת אל...
2: נכון, והוא גם מכירים, הם שם.
0: כן, כן.
2: על הדיונות שם עכשיו שבו הלך לאיבוד
0: דיוון... כן, הילד זה סביבה טבעית שלו, הילד לא פעם ראשונה שם.
2: שאלנו גם, שאלתי גם את הצוות שעכשיו מחפשים שם, אתה יודע, במשטר אמרתי, אולי הוא נכנס לים, אז הוא אומר לי, לא, האבא במפורש אמר לנו שהוא מפחד מהים, דווקא מהבנות הוא חשש. וזה מטורף, לשנייה הוא נעלם.
0: אז בגלל זה אני אומר לך, למה זה מפחיד? כי כאילו, תחשוב, זה סביבה טבעית של הילד. זה כאילו הבית שלו, שם הוא מטייל כל היום. זה לא שילד פתאום אומר, מה יש שם והולך לאיבוד? אתה מניע את האוטו נוסע עם הילדים לאיזה מדבר, שאתה, אתה יודע, עושה טיול במדבר יהודה, הילד לא מכיר, הולך לטיול. אני לא יודע, עכשיו אין שם חולות תובנים. תשמע, זה באמת, באמת, באמת... באמת.
2: שמע, אני מקווה מאוד שימצאו אותו, כי יש גם את הסיפור של היימנות, גם שהיא הלכה ממרכז קליטה בצפת לפני 23 לדעתי, כן? וואו, הזמן טס.
0: לדעתי 24, זה אחרי תחילת המלחמה, אבל
2: זה
0: לדעתי...
2: עם עירה, עם זה 24?
0: כן,
2: 24,
0: שנתיים וקצת.
2: ועדיין לא מוצאים אותה, אין שום, עכשיו הסיפור עבר ל... אליו, גם שם הקימו צוות מיוחד.
0: אני גם אגיד לך, אבל את ההבדל, למה זה מטריף ההבדל? ההבדל בינה לבין הילד עכשיו, הוא ששם יש מלא סלעים ומערות ומקום להתחבא, ומי שעשה מעשה נורא, בשנייה מחבי. פה זה הכל חול, הכל פתוח, לאן תלך? מי בא לקח והלך? מה, איך, מה, מה?
2: תשמע, מחפשים, אני יודע שפשוט הם מחפשים בים, צוללנים, כי המדברים, הכיוון כנראה שהילד הלך ונסחף.
0: אין משהו.
2: אין מה זה עכשיו. הצמחייה שם אמרו לי שהיא מאוד מאוד מסובכת וכל גבוהה וזה, אז אפילו טרמים, כמו שאתה יודע, זה אמצעים טרמים, גם רחפן, גם מסוק, פרשים, כלבנים, כלבים, הכל. ושום דבר. זה מלחיץ ומפחיד, זה וואו, וואו. טוב, אני מקווה שימצאו אותו במהרה, וכך יהיה לנו... אוקיי, בשעה הבאה אנחנו שוב נתעסק גם בפוליטיקה, אבל גם פינת פרשני הספורט שלנו עם חכה, הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.
3: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רודן
1: אנגוס.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי

0: קיבלתי הטבה, רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביוני בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 90 FM. 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שוב אתם איתנו בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע, הפעם עם עורך הדין יוסי מחלוף, איתי באולפן על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי שידור אבי מרום. אוטוטו אנחנו נשוחח עם חבר כנסת גלעד קריב, וכמובן שהוא זכה במקום גבוה גבוה גבוה בפריימריז של הדמוקרטים. אני רוצה לשאול אותך יוסי, תראה, כן. זו... איך התרשמת?
1: ממה?
0: מהפריימריז שהם עשו הדמוקרטים.
1: תראה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני והדמוקרטים רחוקים כמזרח ומערב בדעותינו. אני מאוד מכבד, מאוד מאוד מכבד, את מה שעשו הדמוקרטים עם הסיפור של נרקיס, נאור נרקיס.
0: כן,
1: זה הוכיח לי, שאפשר אחרת. אני והדמוקרטים רחוקים בדעותיי בעיקר מאז המילואים. כן, היה לי מאוד קשה עם אמירות שאמר יור הסיעה שלהם, כשאני רואה כמה אנחנו מסתכנים כדי לא לפגוע בחצי בן אדם שלא צריך, ממש שמים את הילדים שלנו ואת המשפחות שלנו במרכז כחיילים מילואים. מאוד כאב לי, היה לי מאוד קשה, אבל צריך קצוות. צריך, חייב שיהיה קצוות בכל מקום, אחרת אין אמצע באמת.
0: אוקיי, נמצא על הקו אומני בהפקה שחבר כנסת גלעד קריב, שהוא זכה במקום השני בפריימריז. בוקר טוב חבר כנסת גלעד קריב.
2: בוקר טוב.
0: באולפן נמצא לצידי גם עורך הדין יוסי מחלוף. אמר לך כבר, נתן גילוי נאות, אני, איך אמרת? כמזרח מערב, נכון?

0: ודעותיו כמזרח ממערב.
1: אבל מצד
2: שני... בסדר גמור.
1: בסדר גמור. אנחנו מדינה דמוקרטית.
0: לגיטימי.
1: לגיטימי. אבל אני רוצה לשאול אותך, כנראה המצביעים שלכם די מעריכים את הפעילות שלך. אתה תקופה ארוכה נמצא בהפגנות, אני פוגש אותך, לעתים חוטף מכות ומתעמת, ושלוש שפות בוקר פעם אני אשכח אותך, ראיתי אותך במשטרת רמלה, שם היו עצורים איזה 30 אנשים, ואתה עד שלא שוחרר, העצור האחרון, לא עזבת, ובסוף רואים איזה את התוצאה, שאנשים מביעים את האמון שלהם בך.
2: כן, תראה, קודם כל בואו נתחיל עוד קודם לכן, בעובדה שמאה אלף איש השתתפו בפריימריז האלה. זה נתון די מדהים בהינתן העובדה שרוב המפלגות בישראל לא חיות חיים דמוקרטיים פנימיים, ומציגות...
1: חוץ מכם והליכוד, אין אף נכון, מפלגה שמבצעת הליך דמוקרטי מבחינת המועמדים.
2: נכון, וגם בליכוד אתה רואה מה קורה בשבועות האחרונים. אצלנו הייתה חגיגה דמוקרטית באמת אדירה, ובתוכה כן שלושת חברי הכנסת, נעמה שותפתי וחברתי, אני וגם אפרת שהגיעה למקום השלישי, קיבלנו
1: נכון,
2: קיבלנו תמיכה של עשרות אלפי אנשים, אני קיבלתי תמיכה של 83,000 איש.
0: וואו.
2: תחושה עמוקה של גאווה, אבל תחושה הרבה יותר גדולה של אחריות.
1: אז רגע, אם אנחנו מבינים נכון, כמאה אלף אנשים שבאו והצביעו, חלקם דיגיטלית, חלקם פיזית.
2: לא, לא, אצלנו הכל מתנהל דיגיטלית, זו הדרך הטובה ביותר להבטיח, אתה יודע שבסוף אין מפקדי ארגזים ואין רשימות.
1: אין את הדילים, אתה אומר.
2: נכון, אתה יודע, בפוליטיקה דיל זאת מילה שתמיד יש לה, איך הייתי אומר, קונוטציה שלילית, אבל בפוליטיקה יש שותפויות. ויש גם בריתות, אבל זה מבטיח שהבריתות הן בריתות ענייניות, ולא באמת הפצה של רשימות או התפקדויות המוניות. אפשר לעשות דמוקרטיה.
1: וגם פה צריך לומר, הריצ'רד שעשיתם, גבר אישה, גבר אישה, זה מדהים בעיניי.
2: זה צריך לתת את הקרדיט למירב מיכאלי, שלא התמודדה בפריימריז הזה, ובעצם לא תכהן בכנסת הבאה. וכשהיא באה ואמרה 50-50, אז אנשים הרימו גבה ואמרו מה פתאום ואיך זה ייראה, וזה נראה מצוין. כדרך אגב, התוצאות מלמדות שאם לא היה ריצ'רד שמגדרי, אז הרשימה הייתה מוטט, כמו שקורה הרבה פעמים בפוליטיקה, לכיוון הגברי. Mm-hmm. יש לנו פה רשימה באמת של שוויון מגדרי מוחלט, זה אחד מהדגלים שלנו, אחד מהם, ואני מקווה מאוד...
1: אבל אם זה, רגע, איך זה יצא? אם זה בחירות בסוף, 100 אלף אנשים הצביעו, אבל איך זה יצא בדיוק שיוצא גבר אישה, גבר אישה?
0: לא, זה לא ברן, אני אסביר לך. 80 אלף איש, קודם כל אתה הולך מי שקיבל הכי הרבה קולות. אם זה גבר, הוא במקום השני. עכשיו המקום השלישי זאת האישה שקיבלה הכי הרבה קולות. מקום רביעי, הגבר שקיבל הכי הרבה קולות. אחריו, כאילו...
1: כלומר, סידרו את זה כך שזה ריצ'ר.
0: זה אגב מדהים בעיניי. מדהים בעיניי.
2: חשוב לומר בעניין הזה שכשבודקים את המספרים, אז רואים לפחות שבצמרת הרשימה, הדברים הסתדרו בלי
1: גם שצריך התערבות.
2: נכון, נעמה נבחרה ראשונה.
1: ואתה עכשיו אחריה, ואפרת אחריך. תגיד, אז בסוף אני רואה בעצם, לפי הסקרים שנותנים לכם כרגע, פחות או יותר, זה נע בין 10-12 מנדטים.
2: נכון.
1: ומה אומר הסקר הפנימי שלכם? זה הפוך ממה שזה, או שמשתווה פחות או יותר ממה שנותנים לכם?
2: לא, אז אני אומר, אנחנו בסקרים הפנימיים שלנו רואים שאנחנו נמצאים על אזור ה-11-12, אבל אנחנו רואים שיש פוטנציאל גדילה לאזור ה-15-16, זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי גם מה שיקרה בין יתר המפלגות.
0: מאיפה אמורים להגיע הקולות?
2: אז תראה, הקולות אמורים להגיע בעיקר משני מקומות. עדיין ישנם לא מעט אנשים שמגדירים את עצמם מרכז שמאל, שנמצאים היום אצל גדי אייזנקוט, נמצאים היום אצל לפיד עדיין, אתה יודע, שריד לעבר, ואנחנו חושבים שהמסר הזה, שאנחנו בעצם נהיה מעין, הייתי אומר, עמוד שדרה ערכי ואידיאולוגי בקואליציית השינוי הבאה, מאוד רלוונטי להם. כי אחרי מה שעברנו כאן בארבע השנים האחרונות, אני חושב שאנשים מחפשים מצד אחד הם לא רוצים קיצוניות, אבל מצד שני הם גם לא רוצים עימות.

0: תחום תמידי של מסרים. הם רוצים שמישהו יציג אלטרנטיבה למה שקרה כאן בארבע השנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שיש עוד שניים,
1: שלושה מנדטים. ומה היה האלטרנטיבה שלכם? עדיין שתי מדינות לשני עמים?
0: לא, הסיפור, תראה, זה, ואת יודע, אני מעולם לא הסתרתי אידיאותיי. זה שאני חושב שבסופו של דבר, בהינתן כל הערובות הביטחוניות שצריכות, העתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תלוי ביכולת שלנו להיפרד מהפלסטינים ולהפסיק שליטה דה פקטו במיליוני פלסטינים. אז אתה יודע, את העמדות שלי לא הסתרתי אותן. אבל כרגע הדיון החשוב הוא לא מה יהיה, מה תהיה התחנה הסופית במסע ארוך. הדיון היותר חשוב, האם אנחנו מבינים שבצד העוצמה של צה"ל והמהלכים הצבאיים חייבת להיות תנופה מדינית. חייבת להיות אופציה מדינית, וישראל היום נמצאת במצב ששלוש שנים אחרי תחילת המלחמה, אנחנו לא בעמדה של הובלה מדינית, אנחנו בשפל מדיני בינלאומי חסר תקדים, כולל מול וושינגטון, וזה קשור בעובדה שנתניהו פותח חזיתות, ולפעמים צריך להפעיל כוח צבאי, אבל לא מגיע שום שלב מדיני, בעזה אנחנו תקועים עם המשך שלטון החמאס, נתניהו מסתכל את מימוש תוכנית טראמפ. אנחנו לא נמצאים בתוך דיאלוג מדיני עם השלטון הסורי, למרות שהייתה שם הזדמנות. יש ניצנים למול לבנון, אני לא מבטל אותם, אבל הם גם מגיעים באיחור. למול סעודיה אנחנו תקועים עם הנורמליזציה, והכל כן קשור לעובדה שביהודה ושומרון נתניהו נותן לסמוטריץ' לממש את תוכנית ההכרעה ותוכנית הסיפוח דה פקטו. והסיפור הזה תקוע כמו עצם בגרון, ולכן אנחנו אומרים בצורה ברורה, אחרי המלחמה שנמשכת כבר שלוש שנים, חייב להגיע מהלך מדיני אזורי, שבונה ציר נגדי גם לקטר וטורקיה וגם לאיראן. בתוך המהלך הזה גם חייב להיות אלמנט שקשור בישראל פלסטין.
2: כן, אבל חבר הכנסת קריב, אני אגיד לך משהו. אני דווקא חושב שמדינית, אני חושב שבעולם מצבנו אצל האזרחים עצוב ורע, ומעולם, אני צריך לנסוע עם המשפחה לארצות הברית, מעולם לא הרגשתי חוסר ביטחון כמו בסיבוב הזה שאני צריך לנסוע, אבל אני חושב שדווקא מדינית, פתאום רגע יש סיכוי לשלום עם לבנון, סעודיה, פתאום בכלל מדברים על לעשות שלום, מי חלה, מי פילל, הסכמי אברהם הולכים לכיוון התרחבות.
0: יוסי, הם לא, יוסי, תראה. קודם כל אני אומר לך כמי שמשוחח עם גם דיפלומטים וגם פוליטיקאים בהרבה מדינות אירופאיות וגם בארצות הברית. בוא, המצב שלנו לא למול רק האזרחים, ושם לצערי יש גם התעוררות אנטישמית שצריך להיאבק בה כולנו יחד. המצב למול הממשלות הידידותיות, אני לא מדבר איתך על ממשלות עוינות כמו בספרד. אני מדבר איתך על לונדון, אני מדבר איתך על ברלין, ואני מדבר איתך גם על וושינגטון.
2: אבל חבר הכנסת קריב, אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת קריב, יש פה בעייתיות בעיניי במה שאתה אומר. כי בסוף, אני ואתה מבינים באמת, מה שנקרא, אנחנו חושבים בארבע עיניים בבית קפה, שבריטניה זאת לא בריטניה שלפני 10 שנים, כמות המוסלמים שם, כן, כמות המוסלמים שהשתלבו שם ברשויות המקומיות ובשלטון המרכזי, הם כבר לא יכולים להיות הידידים הכי טובים שלך, בין אם נאהב את זה, ואתה יודע מה, גם אם מנסור עבאס יהיה ראש ממשלה, בעוד 10 שנים המצב יהיה עוד יותר גרוע, אין מה לעשות.
0: לא, אז יש מה לעשות.
2: הלוואי.
0: זה בדיוק העניין. אי אפשר לשבת, זה שיש אתגרים מאוד גדולים עם דברים שקורים בחלק ממדינות המערב, זה ברור. אבל אי אפשר לשבת ולומר אין מה לעשות. ממשלה אחראית לא נותנת לבן גביר ולעמיחי אליהו ולסמוטריץ' להיות הפנים שלה בעולם. וזה המצב היום.
1: אוקיי, אז על הקו נמצא גם, רגע, חבר כנסת קריב, על הקו נמצא גם אלי אורגד, עורך דין אלי אורגד, למרות שהוא, איך שהוא שמע אותך, אמר, אני חייב לעלות. בבקשה, אלי.
3: לא, אני אומר לך משהו, ברנו ויוסי וחבר הכנסת גלעד קריב. גלעד קריב ברדיו 90 הוא בן בית, כשהוא התמודד בהתחלה. כשהוא התמודד בהתחלה להביא דאג שהוא יופיע הרבה אצלו בחדשות וידבר וישוחח, אבל אני אומר לך כאיש מפלגת העבודה במשך 40 שנה אנחנו חשים במפלגת העבודה, ולכן זה חשוב מאוד, ואני לא התפקדתי לבחירות של הדמוקרטים, אבל השאלה שלי לגלעד קריב היא בעצם, אנחנו האנשים שמפלגת העבודה, הרי מה זה דמוקרטים? דמוקרטים נשענת על בסיס של מפלגת העבודה, אנחנו אנשי מפלגת העבודה ותיקים שנמצאים

0: כל כך הרבה שנים מרגישים שהדמוקרטים ברחו מהמרכז, הם ברחו יותר שמאלה. למה? אנחנו רצינו תמיד את המרכז, רצינו שתי מדינות לשני עמים, רצינו מדינה סוציאלית, וזה הם באמת מקפידים, אבל כל השאר הם ברחו שמאלה, שמאלה, שמאלה. השאלה שלי היא למה?
1: טוב, אז תראה ידידי, מכיוון שאתה איש מפלגת העבודה, איש תנועת העבודה ותיק, ואני מקווה שכן תחזור להצביע לנו, אז אתה בוודאי זוכר, אתה בוודאי זוכר, כיצד המערך ידע מצד אחד שיהיו בו למשל את המפלגה הליברלית העצמאית, שבאמת הייתה מפלגת מרכז, ומצד שני את מפ"ם. אנחנו הלכנו למהלך של איחוד פוליטי, כדרך אגב, אחת הבעיות של האופוזיציה, אחת הבעיות של המרכז-שמאל זה הפיצול יתר. אני מזכיר לכם שאני אישית, וגם יאיר גולן לאחר מכן, אנחנו אמרנו בואו נרוץ ביחד, לפיד, גדי אייזנקוט ואנחנו, ונייצר מעין מערך דמוקרטי, ליברלי, משמעותי שהוא מפלגת שלטון. הם בחרו שלא. אנחנו מפלגה של מרכז-שמאל, בתוך הנבחרת שנבחרה יש גם אנשי מרץ, אבל יש גם אנשי הייתי אומר מרכז שמאל שאתה ממש לא יכול להגדיר אותם כשמאל קיצוני. שמעתי את מה שיוסי אמר בתחילת הדברים לגבי דבריו של יאיר גולן בעבר, אני לא אכנס אליהם שוב כי אני חושב שעברו הרבה מאוד מים, אני רק אומר שיאיר גולן לא דיבר על החיילים, דיבר על הממשלה.
0: שנינו אנשים מאמינים, ואני חושב שהפליטת פה של יאיר גולן מודה ועוזב ברוחם.
1: אבל כדרך אגב,
0: אבל
1: אתה יודע, להבדיל מרוב הפוליטיקאים במדינת ישראל, כשיאיר גולן הבין שהדברים שלא מתפרשים כדברים שלא נאמרים על התנהלות הממשלה אל החיילים, אז הוא מיד עלה והבהיר את דבריו. יאיר גולן, אתה יודע, ביום שלישי, יום אחרי הפריימריז, אנחנו, סליחה, ביום רביעי ערב תשעה באב, נסענו לעוטף, גם לנובה וגם לקיבוץ בארי. ואני אומר לך, האיש היה סגן רמטכ"ל, שירת בצה"ל קרוב ל-40 שנים, האיש הוא אקטיביסט ביטחוני, הוא אומר באותה מידה שהוא צריך להיות גם אקטיביסט מדיני, אבל הנושאים האחרונים שיכולים ללמד את יאיר גולן ביטחון לאומי מהו והפעלת כוח צבאי מהו, זה החברים שיושבים בתוך הקבינט שלא עשו יום אחד של צבא. בסדר? העובדה שאנחנו נמצאים עדיין במצב שבו דמויות כמו בן גביר, אבל גם כמו דרי וגולדקנופ, בסוף משפיעים על השאלה מה אנחנו נעשה במילואים, מה יעשו ילדינו, מה יעשו נכדינו, היא בלתי נתפסת. והניסיון הזה לצייר את יאיר גולן כאיזשהו שמאל קיצוני, זה הכל תרגיל פוליטי שכדרך אגב לא יצליח להם. הסקרים מדברים בעד עצמם. אנחנו כבר ראינו שזה מגיע גם לעבר גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל, שהוא אב שקול. יש פה קריסה של הקואליציה של נתניהו בסקרים, והם יורים בכל התותחים שיש להם, רק שהם מכוונים את זה לעבר אחים ואחיות. ולכן אני אומר עוד פעם, אני לא נבעל מהתעמולה של נתניהו, אנחנו עוד נראה דברים מאוד מאוד מכוערים. מה שראינו השבוע עם הסרטון של גדי אייזנקוט, הסרטון של הציונות הדתית נגדי, זה רק ספתח, כי הם פשוט מאבדים גובה.
2: אני רוצה לשאול אותך, חבר כזאת קריב, המצב זה נראה, הייתי אומר, הגוש מתנגד לקואליציה, אופוזיציה, המצב די מסובך, מצד אחד אתם אומרים שאנחנו לא נשב בשום פנים באופנים החרדים. החרדים מצד שני מאותתים שעם אייזנקוט אפשר לעשות איתו, איך אמרו, יכול לחזור בשאלה, בתשובה, סליחה. יש את ליברמן, שהוא הדעות שלו כמובן ידועות. אז מה איתכם? יש מתקומות סקובות שאומרים,
1: דבר,
2: זה...
1: כן. בבקשה. תראה, יש דבר מאוד מוזר. שרק מהצד שלנו מבקשים לבנות קואליציה לפני הבחירות. תשים לב.
2: כי הצד השני ידוע, אבל לא, בניגוד אלה, לא. הצד השני, הגוש ימין, הוא ידוע. כולם תחת המטריה של ראש הממשלה.
1: למעט דבר אחד, שאין סקר אחד שיש להם בו את ה-61. בוא אני אומר לך מה מבחינתנו אתה
2: חושב. בבקשה.
1: אנחנו מתכוונים להגיע למצב שבו למפלגות שמתנגדות לנתניהו יש

0: רוב ברור. כבר היום זה המצב בסקרים.
1: כן, עכשיו כרגע כולל המפלגות הערביות כרגע.
0: לא, עם המפלגות הערביות ובלי המפלגות הערביות. בוא, המומנטום, אני רוצה לומר לך, המומנטום הוא ברור. המומנטום הוא ברור. אני, אתה יודע, אנחנו חושבים שרע"מ היא פרטנר לגיטימי לקואליציה. אמרנו את זה, אנחנו לא מסתירים את זה, ועדיין אני רוצה לומר לך שלערכתי יהיה 61 גם בלי הערביות. אני אשמח בכל מקרה שמפלגה שמסכימה לקווי היסוד ומתחייבת לקווי היסוד לא תיפסל מראש רק בגלל שהיא מייצגת ציבור ערבי. זה דבר לא נכון ערכית, וזה לא נכון גם מבחינה חברתית ופוליטית לעתיד החברה הישראלית. אבל אני אומר לך שהמגמה שרואים היום בסקרים תלך ותתחזק, ובין אם זה יהיה אייזנקוט, בין אם זה יהיה אדם אחר, יהיו לא מעט אופציות להרכבת קואליציה. ואני רק רוצה לומר לך כלל אחד, זה לא חרדים כן, חרדים לא. כל מפלגה שהייתה שותפה למחדל השבעה באוקטובר, דהיינו זה קרה תחת כהונתה, וכל מפלגה שלא פרחה מאז השבעה באוקטובר להתעסק בנושאים שבאמת חשובים, כמו נושא הגיוס וכמו נושא חיזוק הצפון, והעדיפו להמשיך מהפכה משטרית וכספים קואליציוניים, כל המפלגות הללו צריכות לשבת באופוזיציה. ככה זה עובד בדמוקרטיה. קיבלת הזדמנות, נכשלת, אתה הולך לאופוזיציה. מה יהיה בהמשך? נדבר בהמשך. אף אחת ממפלגות השבעה באוקטובר, וככה צריך להגדיר אותן, מפלגות המהפכה המשטרית והשבעה באוקטובר, לא צריכות לשבת בקואליציה הבאה. להערכתי, אנחנו נהיה במצב שבו אפשר להרכיב במספר תרחישים קואליציה על בסיס ההנחה הזו, ונתניהו מנסה לעצור את המומנטום, אבל זה לא יעזור.
1: אז כלומר, בשורה התחתונה, מבחינתכם אין שום בעיה לשבת גם עם מנסור עבאס, והעיקר שיהיה בסוף להחליף את השלטון.
0: זה לא העיקר להחליף, קודם כל, תפקידה של אופוזיציה הוא להחליף את השלטון.
1: כן, אבל אתה לא עונה לי, ברגע שאתם מגיעים למצב.
0: רגע, שנייה, קודם כל תראה, נתניהו מסוכן לביטחון ישראל. האיש לא קשיר יותר לנהל את המערכה המורכבת של הבטחת עתידה של מדינת ישראל. זהו.
2: מסוכן לביטחון ישראל?
0: מה, כן, מה זה מסוכן? זה לא,
2: בתפיסה שלי. זה אמירה...
0: יופי, אבל בואו, בוודאי שכן.
2: קצת קיצונית, אפילו הרבה קיצונית.
0: יופי, ממש לא. בתפיסה שלי, ההתנהלות של נתניהו מסכנת את הביטחון הלאומי שלנו.
1: אבל חבר כנסת קריב, אבל אתה נותן לנו פה כותרת מפוצצת, אבל אתה לא עונה לי את השאלה. אוקיי, אז מה יגיע גיים צ'יינג'ר כרגע, לפי מה שאנחנו רואים הכל, זה מנסור עבאס שיש לו בין חמישה...
0: אבל ממני אתה לא צריך לנסות לחלוב את התשובה, כי אני אמרתי אותה תמיד. הדמוקרטים מאמינים בכך שאפשר לכלול את רע"מ בקואליציה. אנחנו חושבים שיש אינטרס למדינת ישראל לעמוד למול 2 מיליון אזרחים ערבים בתוך מדינת ישראל, שבממשלה הזו הגיעו למצב שבו אמהות מפחדות לשלוח את הילד לגן שעשועים. בסדר? זה המצב היום ביישובים הערבים. לנו יש אינטרס שהציבור הערבי במדינת ישראל ירגיש שהוא חלק מהמשחק הדמוקרטי.
1: אוקיי, חבר...
0: התנאי הוא כמובן הסכמה לקווי היסוד של
1: חבר הממשלה. חבר כנסת גלעד קריב, אני רק רוצה להזכיר לך, בהנחה שאתם תקימו את הממשלה, אוקיי, בהנחה, שוב, אל תשכח שנתקשר אליך לעלות לשידור. מה שקורה הצד הימין, לפני שהם עלו לשלטון, הם היו כל הזמן
2: חורשים את האולפן.
1: חורשים את האולפן, ושהגיעו להיות שרים, זה אומרים, תשמע...
0: דרנו, כשאני אהיה שר המשפטים, בסדר, אינשאללה, נראה לך שאני יעלה או לא, אתה מכיר אותי, נכון?
1: בטח, אתה תעלה.
0: יפה, בדיוק.
1: אוקיי, חבר הכנסת גלעד קריב. תודה רבה.
0: שבת שלום ותורות טובות לעם ישראל, שבת נחמה.
1: תודה רבה, אלי, תודה רבה. אני רוצה לנצל את זה שאתה לקו, לפני לפינת פרשני ספורט, יש פה אירוע קשה, בתוך 24 שעות 3 פיגועים, לצערנו אנשי מד"א קבעו את מותו של אזרח ישראלי שנרצח בפיגוע בחוות גלעד. האירוע שמשתמע שם נשמע לא טוב. ישראלים שטיילו באזור.
2: אגב, מטיילים, צריך להגיד, הפעם זה מטיילים לגמרי.

0: טיילים, אבל היה שם עימות בין הטיילים לבין פלסטינים. לפתע אחד מרכזי הביטחון הגיע לשם, על פי החשד הפלסטינים חטפו את הנשק שלו וירו בישראלים שם, ולצערנו כבר יש נרצח אחד ומספר פצועים קשה. אלי.
1: כן. המצב הולך ומתחמם, ועד הבחירות הוא יתחמם יותר. אבל זה שבת נחמו, נחמו עמי, אבל אני רוצה לומר לך ששמעתי את גלעד קריב, אפילו מעט כעסתי, אין לי ספק שיצחק רבין מתהפך בקברו. מפלגת העבודה לא חשבה לעולם שצריך רשימה של האחים המוסלמים בתוך ממשלת ישראל, והרשימה של הבאס היא רשימה של האחים המוסלמים. השיטה של האחים המוסלמים, איפה שאפשר בכוח, תלכו בדרך דרכי נועה ותשתלטו בדרכי הדרכי נועה.
0: מפלגת נוע. העבודה שהקימה את ההתנחלויות, את המתיישבים, החלוצה.
1: וזה מה שהם רוצים לעשות, להכניס את, את רעם לשמתו, להיות חבר ממשלה בממשלת ישראל, זה בעצם לתת להם בדרך של האחים המוסלמים שהם חושבים, מי שלא מכיר את האג'נדה של האחים המוסלמים, אני מציע לו, תחשבו, תסתכלו, תקראו ותראו מה האג'נדה. האג'נדה שלהם היא פשוטה, איפה שאפשר לעשות את זה במלחמה, תעשו את זה בדרכי הדרכי נוע ותשתלטו. ולכן אסור להכניס אותם לממשלת ישראל, עד שתקום מפלגה ערבית, הגיונית, חכמה או לבנה. הבאס הוא לא, הוא לא, הם לא מפלגה הגיונית, הוא מחובר מאוד לאחים המוסלמים, אסור שאחים המוסלמים יהיו בממשלת ישראל.
0: למרות כל כוונה, למרות שמה שהוא אמר, אני רוצה להיות השס של הערבים, מבחינתי אני רוצה לדאוג לרווחה, לכלכלה, לא מעניין אותי אג'נדה פלסטינית, מדינית. אתה לא מאמין לו כשהוא אומר את זה כבר לבעדה?
1: כל מה שהוא אומר זה בדיוק הדרך של האחים המוסלמים. לבוא, להתחנף, להגיד, הם אומרים את זה במפורש, הם אומרים את זה במצע שלהם, הם אומרים את זה באחים המוסלמים, הם אומרים את זה בצורה הכי פשוטה. הם אומרים שכדי להגיע ולנצח, אם אנחנו מצליחים בדרך הכוח, בדרך המלחמה, נעשה את זה בצורה טובה, וניכנס, להתחבר, ועד שנשתלט על המקום. הוא לא אמר שהוא מתרחק מאחים המוסלמים, הוא לא פורש מאחים המוסלמים, הוא לא אמר מילה אחת מזה, הוא האחים המוסלמים. הגיע הזמן שהציבור הישראלי יבין שהם האחים המוסלמים. ואחד אחד, אחד משמעי, כל עוד שהם האחים המוסלמים, הוא לא מתנתק מהם לגמרי, בשבילי הוא לא יכול להיות בממשלת ישראל. רוצה לכם עוד דבר. תראה, מפלגת העבודה, עם כל הכבוד לה, היא מפלגת מרכז. לא ימין, היא מפלגת מרכז. מה שהם עשו בבחירות הנוכחיות, הם פשוט לקחו את כל השמאל, הקיצוני. לזים היא לא קיצונית, לזים היא שיחקת המשחק, כדי שהציבור הקיצוני במפלגת העבודה יתמוך בה, בדמוקרטית. מה שהם עשו שם, הם לקחו את כל הקיצונים, לקחו את הקיצונים, קיצונים קיצוניים, הזיזו את נרקיס ואת האחרים, כבר נכנסו קיצוניים לתוך הרשימה.
0: תגיד, עומרי רונן, מיש מגלן, שעשה איזה 300 ומשהו ימים, אפילו בשבעה באוקטובר הוא היה צריך לקבל צו 8, לקח את הצוות שלו ונלחם. יאיר יאיה פינק, שהוא גם צנחן. אני שואל אותך, נמרוד שפר, טייס, אלה שמאל קיצון? אלי.
1: כן, נמרוד שפר לא שמאל קיצון, ויאיה לא שמאל קיצון, אבל אם אתה לוקח את הבחור הקודם שאמרת, אני רוצה להזכיר את שמו, שאומר...
0: עומרי רונן.
1: אני לא רוצה להזכיר את שמו, שאומר, אני לא אתנדב לצהל, ובגלל מה שהוא אמר, פרץ השבעה לאוקטובר, אז אל תתעלמו מזה. אל תתעלמו. החבר'ה האלה, הטייסים האלה, שאמרו גולני, צנחנים, זה לא התגייסו, אלה גרמו לשבעה לאוקטובר. כל עוד שעומרי רונן נמצא ברשימה, מישהו שמפלגת העבודה האמיתית לא מצביע. כי במפלגת העבודה היו ויכוחים בין רבין לבין שמיר, היו ויכוחים בין שמעון פרס לרבין נתניהו. אבל היה כבוד, לעולם לא קמה צעקה, אנחנו לא נתגייס לצה"ל. במפלגת בדמוקרטיה, שזו מפלגת העבודה, יש אנשים שצעקו, אנחנו לא נתנדב. אלה האנשים שבגללם השיבה לא...
0: אולי הם נכנסו לוואקום, מה אתה אומר, אלי?
1: אין וואקום, אין וואקום, אין שום דבר.
0: כי מפלגת העבודה הקיימת, שאתה תמכת בה, אחרי זה רבין שנרצח, הלכה ודשדשה, עד שנעלמה מהמפה.
1: תקשיב, ההבדל במפלגת העבודה לבין הליכוד הוא אחד. מפלגת העבודה כל פעם שבחרו מועמד לראשות הממשלה, אם הוא לא זכה מיד אחרי זה...
0: כבר קם לו מתמודד, יורש.
1: בליכוד הם הלכו על ביבי, ביבי, ביבי.

0: ביבי, ונוצר מצב אחד, שביבי הוא השולט. ברגע שביבי יפרוש מהליכוד, ואגב הוא ים, הוא ים שהוא...
1: כן, ויהיה, הליכוד יהיה הסוף שלו, לדעתי.
0: הם לא קבלו גם 8 מנדטים. בוא נאמר, הליכוד זה ביבי. זה מומחיות של ביבי, לכן...
1: הוא מעל, המותג ביבי הוא הרבה יותר, זה מעל המפלגה עצמה.
0: עכשיו, אני גם רוצה לומר לך דבר אחד. תראה, הסקרים שדבר עליהם גלעד קריב, שאומר, אנחנו ואנחנו, ואנחנו נראה גם את הסקרים היום.
1: של מעריב.
0: של מעריב שבכלים להקים לו כבר ב-63 מנדטים. שמע, סקר, זה מה שאתה שואל, וזה מה שאתה רוצה שיענו לך. אם תסתכל בערוץ 14, אז הליכוד יש 70 מנדטים. אז אל תאמין לא לאלה.
1: ברור, לכל מפלגה יש לה את הזה של הסקר הפנימי.
2: יש משפט שאומר, תראה לי תוצאות הסקר, אני אגיד לך מי הזמין אותו.
1: אז אוקיי, אנחנו נצא עכשיו.
0: רגע, הסקר אל תאמין לא לאלה ולא לאלה. בסופו של דבר, גם אני, גם אתה, וגם יוסי, אנחנו רוצים ממשלת אחדות. ואם תהיה ממשלת אחדות, גלעד קריב לא תהיה ממשלת אחדות.
1: הלוואי, הלוואי, בלי חרמות, שתהיה פה ממשלת אחדות לאומית ציונית, שתעשה תטפל.
0: 5 שנים, המדינה נמצאת בצומת מאוד מסוכנת, עם איראן, עם העולם הערבי, עם התעצמות העולם הערבי.
1: עם טורקיה, שעכשיו רוצה כבר...
0: עם הגרעין שהולכים לתת לסעודיה, עם הצבא המצרי שהולך ומתעצם מיום ליום, עם כל זה, הגיע הזמן ממשלת אחדות של... של הקהל החילוני מסורתי. ומשלת אחדות, 5 שנים של שקט, ובעוד 5 שנים לדבר.
1: אוקיי, הפסקה קצרה לאחר מכן, פרשני ספורט של רדיו 90. אלי, אתה תצטרף אלינו. אחרי הפסקה.
0: מה זה ספורט?
1: תכף אתה תסביר לנו. התחלנו עם המלחמה. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

תווי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו כרגע בפינת פרשני הספורט שלנו, תכף אנחנו נדבר. תגיד, קודם כל, מזל טוב, יוסי.
1: על מה עכשיו?
0: קיבלתם, אני מבין, דולב חזיזה לדעתי, לא?
1: אתה יודע מה הייתי אומר כשדולב היה משחק בחיפה, נכון?
0: לא יודע מה הייתי אומר.
1: דולב זה סוג של פח.
0: יו, יו, יו, יו, יו. בן אדם, אחד האוהדים הכי מזוהים ממכבי נתניה אומר על דולב חזיזה סוג של פח. למה? למה אתה אומר ככה?
1: אמרתי שכשהוא שיחק בחיפה זה משהו.
0: עכשיו הוא הופך להיות...
1: אני אגיד לך משהו. אני חושב שדולב הוא לא ב-DNA של מכבי נתניה. הוא פשוט לא ב-DNA שלנו. למה? כי בסוף, בסוף, בסוף, בסוף ה-DNA של מכבי נתניה זה מלחמה, זה נשמה, זה להיות אפורי. שחקן, תראה, למה שחררו אותו מחיפה? ברנו, בוא נדבר על זה. כל הזמן נופל, כל הזמן לוקחים לו את הכדור, או על הדשא, כאילו רצחו את ארלוזורוב, מתפתל, קופץ, כבר לא נלחם, לא יורד, הוא כאילו עייף, כאילו סביע. זה לא מתאים לנתניה. לנתניה אין סגל מספיק חזק כדי להרשות לעצמה שאחד השחקנים לא יתאמץ עד הסוף, לא ייתן את הנשמה, ייפול כל פעם שיקחו לו כדור, יעשה לי חוג תיאטרון ודרמה. אני לא מבסוט מהרכש הזה. בעיניי זה לא שווה את הכסף. אבל אתה יודע מה? כאוהד נתניה אני אומר לך, אלוואי ואני טועה, אלוואי ואני אתבדה, אלוואי ואני אגיד משהו לא נכון, אלוואי ואני אתאה. אבל לדעתי הוא לא מתאים.
0: שמרו לו, אמרו לי, את המספר, את החולצה.
1: 31.
0: לא, הבנתי, 8, משהו כזה.
1: 31 הוא.
0: כן?
1: כן, מספר של קו אוטובוס.
0: אבל אתה לא כזה...
1: אני כמעט לא חידשתי מנוי בגלל זה.
0: עד כדי כך.
1: כן, עד כדי כך הציק לי שיביאו.
0: ועכשיו?
1: אז עכשיו, חידשתי מנוי, נגמר. תראה, מנוי גדול מהקבוצה, ברנו. המנוי גדול מהקבוצה.
0: כן.
1: אי אפשר, זה כמו להגיד, אני לא הולך למילואים. אתה יודע מה, למה היה כעס על כל הסיפור של אחים לנשק, קצת נערבב. יש דברים שהם לא פתוחים לדיון, בסדר? זאת הקבוצה. אתה לא אוהד אותה רק בנקודות כאלה ואחרות. תחשוב, אוהד מכבי נתניה, אתה יודע מה, אני בן 45. לא ראיתי תואר בחיים שלי.
0: וואו.
1: כלום, 45 שנה ועושים מנועים כבר 20-30 שנה. אם מכבי חיפה הייתה במצב הזה,
0: בוא נעבה, בוא נעבה.
1: היו 10,000 איש בסמי אופר, לא יותר, אבל...
0: למה? גם בתקופת היבשות של עדיין
1: יש לה פה... אתה רוצה עוד פעם להיכנס את הוויכוח? אני כבר הוכחתי את זה ל-20 מועדים. 6,000 איש, 7,800 איש.
0: 20,000 איש עכשיו בהמתנה. בהמתנה, אחרי שחידשנו. חידשנו את המנוי, אין מקום אמרו.
1: ברנו, הפעם לא היה... sold out. לקח להם יותר זמן מעונה שעברה, כי היו על הפעם הקודמת עוד 500 איש שלא חידשו מנוי. זה המון. אתה מבין? אתה מבין מה זה? עכשיו תשמע, בוא, כולה 4 שנים לוקחתם תואר, אחרי ליגת אלופות, אחרי שמסי היה פה, ומה שאתה רוצה ולא רוצה היה פה. אתה בוא, 40 שנה לשבת במדבר, 45 שנה, אז מה נשאר לנו? הקטנות האלה, אז אין ספק, חידשתי מנוי לבן שלי.
0: היה גם גביע, לא? לקחתם גביע בין לבין.
1: גביע טוטו, לא, לא, לא, לא, לא. גביע טוטו.
0: לגביע המדינה לא לקחתם?
1: לא, גמר 3 פעמים.
0: לא.
1: הפסדנו. הייתי צריך להרים את הבן שלי.
0: על הקו נמצא מי, עמי, מאי ו? פודי, אוקיי. שני נתניאתים הכי, הכי...
1: הכי חזקים. אין יותר חזק.
0: הכי הכי צהובים, תגידו. יוסי לא כל כך
2: שמח. אני שומע את המונולוג של האוהד מספר אחד של נתניה, של יוסי, של יוסי מחלוף, ואני אומר, וכואב לי הלב, אם הוא לא ראה אותנו גם בזמן האליפויות, אז בכלל כואב הלב.
1: מה לעשות?
0: וואי, תגיד.
2: אבל אנחנו יוסי, לא מהליגה הראשונה.
1: נולדתי בשנה האחרונה שזכינו בתואר, 81.
2: כן, אבל אנחנו לא מהליגה הראשונה. קשה להביא שחקנים בכירים.

0: אנחנו משפיכים סייחים ומביאים סוסים מתים. זה מה שקורה בקבוצה. אתה מבין, שחקנים פוטנציאליים מופרים.
1: איזה עולם דימו.
0: הכל הפוך.
1: אם היית רואה פה את ברנו, דופק את הראש על המיקרופון ונקרע מצחוק.
2: גדול.
3: ברנו.
2: אחרי משפט כזה אומרים אצלנו, יש לנו את זה.
1: זה משפט, זהו.
2: לפרומו, אני יודעתי. רחלי, צמנית את הדקה הזאת.
1: זה משפט לפנדאום.
2: חזק, חזק. כן, מה יהיה?
3: ברנו, אני אשחיל משהו. בסדר, בדרך כלל אני לא נוהג להתפקח עם יוסי מחלו, כי אני אומר שאני אהיה גדול, אני רוצה להיות יוסי מחלו. אבל בניתוח שלו על דולף חזיזה, הוא טועה.
1: למה?
3: אוקיי, אם, אני אגיד לך.
1: אגב, אני אשמח לטעות.
3: אתה דיברת על שחקנים שהם, מה שנקרא, אתה יודע, נלחמים, שחקני נשמה, זה דולב חזיזה. אם אתה זוכר אותו בבני יהודה, גם במכבי חיפה בתקופות הפחות טובות, השחקן שמחובר, מה שנקרא, שם את הגוף שלו, את הנשמה שלו, על הדשא, זה דולב חזיזה, לטוב ולרע, אגב. גם בתקופות פחות טובות, והוא לא חייב להיות המצטיין במשחק, זה דולב חזיזה, לטעמי. ובסוף גם אתה יודע שמגיעים, אם תסתכל אחורה, בעבר של מכבי נתניה, שחקנים שמגיעים ככה שהם נמצאים באיזשהו צומת, ואתה יודע, הם לא יודעים לאן הקריינה שלהם תמשיך מכאן, מגיעים למכבי נתניה בדרך כלל פורחים.
1: מה זה פורחים? מה, הוא לא בן 17?
3: פורחים ככה וסטרול, קח את המרקון שהיה גמור בעבר, קח זביק חיימוביץ', אני יכול לתת לך 1001 דוגמאות, הגיעו למכבי נתניה סימן שאלה גדול. לא, תה לי לבוקוס ברשותך לפני שאתה יורה. בסוף, אני לא חושב שבאמת אם אתה רוצה לרוץ לאליפות, אז דולב חזיזה צריך להיות השחקן מספר אחד שלך בקבוצה. זה על זה אנחנו תמימדים ואנחנו מסכימים. אבל חיזוקים נוספים, כמו דולב חזיזה, לא הייתי מתנגד אליהם.
0: אני אולי חושב כמוך, אבל אני לא חושב שצריך להשקיע שחקן כזה קרוב ל-200,000 יורו לעונה.
1: 250,000 דולר לעונה.
0: 250,000 דולר לעונה. עכשיו, החתימו, תראה, נתניה עושים מאמץ, אבל הם מחתימים תמיד שחקנים מהדרג השני. תראה, החתימו את חזיזה, החתימו את נדב נידם, את אלון הזוגיש, את גרגורי, את מורוזור.
1: נדב, חוגי.
0: דור חוגי והשוער הזר, סמו סילבה, כל השחקנים האלה שהם מביאים, זה בוא נגיד מהלבל השני ומטה. זה לא,
3: דודי, אתה צריך לבנות את עצמך כמועדון.
1: אבל אתה לא בונה עם שחקנים בגיל הזה, בוכיית טאגה, נו.
3: אני מצטער. אז אתה רוצה לבנות, אז אני אומר, אני אומר את זה פעם אחר פעם, אתה רוצה לבנות מועדון, תשתמש בשחקני בית שלך.
0: בוא אתן לך דוגמה עכשיו. יש לך את ירין אבו חצירה, בסדר? אתה בונה אותו, אומרים שהוא יהיה כוכב. שנייה.
3: תבנה אותו.
0: רגע, אומרים שהוא יהיה כוכב, הוא כבר במסגרת של הבוגרים. אני אומר לך, עד גיל 18, הוא לא יהיה פה. לא נוכל ליהנות ממנו.
1: לא, רגע, אבל פודי, אם הוא באמת גדול וענק, כמו שאומרים, אתה גם את האוסקר גלוך לא הצליחו להחזיק במכבי תל אביב. בוא רגע, נהיה כנים, אל ת... אגב, אתה רוצה לדבר העבדה אמיתית? רגע, העבדה אמיתית?
2: הנה, חלילי. הלך, אבו פני הלך. מה, זה לא בעיה להשמיע. העבדה
1: אמיתית זה לא ירין. רגע, זה לא ירין אבו חצרה. חבר'ה, זה לא ירין אבו חצרה. אח הקטן של ירין אבו חצרה, אני לא זוכר את שמו, שהוא מכונת שערים מפחידה. אני אגלה לכם משהו שאתם לא יודעים, הוא עכשיו היה בטורניר בספרד. עכשיו הוא היה בטורניר בספרד.
2: זה שדיברו עליו הישראלי?
1: כן, זכה מקום ראשון בטורניר בינלאומי.
2: כן, קראתי איפשהו.
1: הבן אדם מכונה, זה שאיבדנו אותו למכבי תל אביב, זה עצוב.
3: תראה, זה כבר, אני יכול להיות, זה כבר עניין של ההורים, של השיקולים שעשו ההורים שלו.
1: לא, בסדר, אני אומר.
2: מה יהיה, מה, רגע, מה יהיה עכשיו לגבי העונה הבאה? מה אתה שומע?
3: תראה, כרגע מכבי נתניה עוד פעם, אני לא חושב שהשתנה מבחינת מיקום. לא השתננו, אנחנו נהיה 5, 6, 7.
2: כלומר גם פלייאוף עליון לא בטוח.
3: לא, אבל
0: אתה מבין, עמיה.
3: אתה
0: מבין עמיה,
3: אתה מבין עמיה, אתה תיכנס אותי עכשיו כנציג עירייה עכשיו עם הכסף, עם
0: החמישה מיליון. לא, אתה נציג התושבים בעיר, התושבים בעיר, האוהדים רוצים שאנחנו נעלה מדרגה, שאנחנו נגיע להיות ברמה אחרת.
3: פודי, אתה יודע מה שהיינו,
0: שנחזור למה שהיינו פעם.
3: פודי, הזכרת את הנציג תושבים.
0: כל הזמן אנחנו נהיה בבנייה.
3: פודי, הזכרת את עודי, הזכרת נציג תושבים, בסדר? אתה יודע מה מרגש אותי? כדי לבנות מועדון ואת הדרך שבה יבנו את המועדון? זה שוב שחקני בית. כמו שמרגש אותי,

0: היום בעירייה, שעובדים שצמחו שגדלו בעירייה, יגיעו לתפקידים הכי בכירים, ככה במכבי נתניה, ככה בספורט.
1: אני מסכים איתך, אבל לא יכול להיות שכל שחקן שיגדל, אבל לא יכול להיות שכל שחקן שיגדל בנתניה, תכף ימכרו אותו, תנו ליהנות ממנו 4-5 שנים.
0: אז אני אומר לך, זה עניין של מדיניות של
2: המועדון. אבל פודי, אתה יודע שמזמן כדורגל הפך להיות עסק כלכלי.
3: אני רגע, אתה יודעים מה, אני רוצה לצרף למשוואה, אני רוצה לצרף לאמירה הזאת, למשוואה הזאת, אמירה שאמר כאן ראש העירייה באולפן הזה, שבוע שעבר, שהוא מאמין שמכבי נתניה תגיע, ברנו תחזיק חזק לתקציב שנתי של 100 מיליון שקל.
2: וואו.
3: וככל שהבעלים, הוא אמר, וככל שהבעלים ישקיע יותר, העירייה תשקיע יותר, גם העירייה תכפיל את התקציב שהיא שמה.
2: כלומר, כל דולר שאתה מביא, אני מביא דולר וחצי.
3: לא, לא, לא, הוא אמר, התקציב שהעירייה שמה, לדעתי, זה 3 מיליון, הוא אומר, גם נגיע ל-6 מיליון.
0: קרוב ל-4 מיליון שקל.
3: 4 מיליון, גם נשים 8 מיליון שקל בשנה, אבל הקבוצה תיקח אליפויות, וזה, זה שווה. אגב, אני מסכים איתו לגמרי.
2: זו אמירה, אבל זו אמירה.
3: לגמרי, זה חלק משיווק של עיר, חלק ממיתוג של עיר. השאלה היא, גם ברנו, גם פודי וגם טגה, האם כדי להגיע לשם, אנחנו לא צריכים לבנות משהו? אנחנו לא צריכים לבנות משהו בצורה נכונה.
2: אלי לא יכול לוותר על הפינה. אתה שומע אותה? רגע, שנייה.
0: הבנייה היחידה שיכולה...
2: רגע, רגע, מה, מה, שנייה, שנייה.
1: תן לי לדבר, תן לי לדבר.
2: רגע, אלי, אתה על הקו?
4: כן, על הקו, זה...
2: אתה לא מוכן לוותר, אוקיי. רק ספורט, בבקשה.
4: מה שקורה לימי אתה, אגב, ליוסי מכלוף, זה לקקני צמרת.
0: וואו.
3: מה עכשיו?
0: עכשיו, תקשיב, אלי, אני יודע לענות, אני יודע לקבל כל ביקורת ואני יודע לענות לך על כל דבר.
4: אתה יכול לענות, אתה יכול לענות עד מחר, שניכם לקקני צמרת, ואני אומר את זה ברדיו, שניכם לקקני צמרת, שניכם, אם הייתי מכיר אתכם, הייתי אולי אתם רוצים לקבל מנוי ל-VIP, ואני גם אסביר לכם למה אני מתכוון. זה חוצפה מה שקורה במכבי נתניה, זה פשוט לא יאומן, זה מסתלבטים על האוהדים, זה מה שקורה שם.
2: על מה?
4: זה פודי הגדיר את זה הכי טוב. זה אליהו בחליפה. זה אליהו בחליפה.
2: אבל תבסס איזה שאתה אומר, מה? בגלל שהם דולב חזיזה? ראש עיר אמר, עכשיו הבנתי שברעיון אצלך, אמר אני מוכן להגיע גם ל-100 מיליון שקל.
4: כן, אמר, בסדר, בואו כפל בשביל.
1: הוא מוכן, השאלה אם רוד קאסטין מוכן.
4: אני רוצה לקרוא לכם מה שאומר עורך דין ויקי עטייה, מה שהוא כתב השבוע בפוסט שלו. כך הוא אמר. ובזה אולי תבינו, מזה תבינו אולי את כל מה שקורה במכבי נתניה. מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו עומדים בפתחה של עונת משחקים שתראה ככל הנראה כמו כל שאר העונות בעשור האחרון. אם להודות, המציאות בעידן קסטין נראית ממש דומה למציאות בעידן סגל. אותו דפוס הכנה לעוד עונה. הצהרות על זה שהעונה צפוי שדרוג משמעותי בקבוצה, מה שהיה לו יחזור, אבל איכשהו העסק התגלגל בדיוק אותו דבר. המון המון מועמדים, אין החתמות משמעותיות. והוא מוסיף פה, תסליחו לי, דולב חזיזה שדיברתם עליו, בסוף הקריירה עם עבר פציעה, הוא לא החתמה משמעותית. שחקנים משמעותיים שלנו עם קרים, וארגס הוא על המדף, מאור לוי, עזיז, דאבו, זערורה, נירון, אפילו תחושה שעוד שנייה, בילו קובע תור ללייזר, למחוק את הקעקוע של היעלו מהיד. כולם מכירים את התחושה הזו, שכולם יודעים שעד תחילת העונה הם קראו לפחות 3 שחקנים, יתחיל כבר רגע לפני שריקת הפתיחה, מספר שחקני חיזוק מחול, שנתקשה למצוא עליהם קטעי וידאו, ידווחו לנו ששפכו עליהם מאות אלפי דולרים והתקציב הוא עשרות מיליונים ויבקשו שמקנה מנויים. כותב בצער המותג מכבי נתניה בהתרסקות טוטלית. כותב את הדברים בכאב על אותם אוהדים, בעיקר הצעירים שאומרים ומספרים לעצמם שבקונסטלציה מסוימת נוכל לגנוב גביע, ומשבר מפתיע באחת מהקבוצות הצמרת נוכל לפרוש בגבי את המקום הרביעי. תהיה כתבה צבע לבעלים, רגע עם המאמן רוני לוי, שאומר שקיבל את כל מה שביקש, ונפגש שוב במחזור השישי והשביעי. קסטין הוא לא שינוי, והוא לא המהפכה, הוא אותו דבר.
2: וואו, זה עוד מתוסקל.
0: תן לי ברשותך.
4: רגע, לא, אבל תנסם. אומרים שבהחלטה הכי קשה בחיים, עם בחירת קבוצת כדורגל, פעם אחת שנצרבת, אי אפשר להחליף. כל שנה במקצב הזה מרחיקה עוד ועוד צעירים מהקבוצה, נזק שיעמד בעוד שנים רבות כמה הוא צודק. כל שנותר לי הוא להיזכר בהרגה בילדותי, המחזור הראשון בקופסה, ההתרגשות, ההליכה האמונית מחוב הרצל הסגור, הלחות של אוגוסט וחמש דקות ראשונות שהקבוצה אורחת קורסת, בקופסה, בעיר נתניה עוצרת מלכת. והוא מסיים בזה, יאללה.

0: גלאזר בחר ללכת למקום אחר. לרוני לוי אני מאמין. אני מאמין לבן אדם. עזוב, נו,
1: אבל זה הבעיה.
0: אם אתם חושבים היום שכאן...
2: איזה מוציאות, מוציאה מכבי נתניה.
0: אם אתם חושבים...
3: לא, אי אפשר להביא שחקנים, אתה לא אטרקטיבי.
0: אם אתם חושבים שכאן היום למכבי נתניה...
1: אף שחקן בכיר לא רוצה להגיע לנתניה. אף שחקן בכיר לא רוצה להגיע למכבי נתניה. לא רוצים. לא רוצים להגיע.
4: ולמה לא רוצים להגיע? כי יש הנהלה. שילום, יש הנהלה גרועה, יש אנשים גרועים במכבי נתניה.
0: אלי, זה לא, אני לא חושב שזה שיקול. בסוף שחקן...
4: אנשים במכבי נתניה באו לעשות מסחרה. מסחרה נטו.
0: אלי, אני לא...
3: אלי, השחקן ילך איפה שהוא יכול לקבל חשיפה וסיכוי לתארים.
0: בדיוק, אחי, זה אני מגיע לך. רוצה תארים, רוצה חשיפה.
4: אני עתדה תתנו עוד 15 מיליון שקל למכבי נתניה. מכבי נתניה זה מסחרה, זה דיבורים, זה קלם פאדי, זה שום דבר לא נכון, הם משקרים את האוהדים.
2: אבל אלי, היום קשה, גם אצלנו במכבי חיפה, קשה להביא שחקנים אטרקטיביים, כי א', הדימוי שלנו, ואנשים מפחדים להגיע, כאילו...
1: נכון,
2: אז קל וחומר, מכבי נתניה, מה יכולה? גוזרת מזה, מי שלא מוכן, איך הם, קודם כל השחקנים האטרקטיביים הולכים לחיפה, לתל אביב ולביתר. אוקיי? אולי הבאר שבע
3: הפועל תל אביב גם?
2: להפועל תל אביב. רק אחר כך יבוא אליך.
1: תן לי להגיד משהו, אם חזיזה היה בגיל חם, אם חזיזה היה בגיל חם,
3: הוא לא היה בא לפה.
1: למה אף אחד מהקבוצות הגדולות לא הציעו לו אפילו...
2: נו, ברור, ברור, גם את זה. ברור, כי אז אתה מבין.
1: מה אתה מבין את מי מביאים? מביאים פה...
3: מה הפתרון שלך, פודי? מה הפתרון? מה הפתרון? מה, לא הבנתי.
1: הפתרון, כמו שאמרנו כל הזמן, נוער, נוער, נוער, נוער, ולדעת לשמור על הנוער. ואז לפתח את הקבוצה, ולהביא פה בעל הבית מהארץ, מהמקומי שלנו, שאכפת לו האוהדים, ואכפת לו...
2: אף אחד לא מוכן פה, אף אחד לא מוכן.
1: יש הרבה הרבה שמוכנים להגיע, ואני אומר לך, בשלט רחוק, בלי השקעה רצינית, ובלי אנשי מקצוע, לא יכולים, לא יכולים ליצור קבוצה אטרקטיבית. לא יעזור
0: פה. פודי, אתה יודע עם מה אני מסכים שאמרת עכשיו? זה לגבי הניהול בשלט רחוק, שאין לך פה מספיק אנשים שלך שמנהלים את המועדות, אני מסכים איתך לחלוטין.
1: אין אנשי מקצוע בכלל, אין אנשי מקצוע.
2: מכבי תל אביב מנוהלת בשלט רחוק.
0: לא, אבל יש פה שירת
1: ניהול מעל לך. אבל עם שרשרת של בעלי מקצוע.
2: טוב.
0: יש פה שירת ניהול, בעלי מקצוע משמעותיים מאוד.
2: אוקיי, אז אם תחזית אגומה כזאת אתם פותחים עונה, אוקיי, אם תחזית אגומה כזאת אתם פותחים עונה, אני רוצה, יוסי, אני רוצה שתחזור על הציטוט האלמותי של
3: פודי.
2: כן, תחזור על זה.
3: אנחנו משביחים סייחים וקונים סוסים מתים.
2: משפט העונה, אלי, אנשים משלמים מיליארדים בשביל קריאטיב כזה. אתה קיבלת פה.
0: ברנו.
3: איזה משפט.
0: להוא ששרת המנון.
2: יש גם את הבדה.
4: אמרו לי, הדבר הטוב שקרה במכבי נתניה בצדון מרים השנה, זה שאמרו לי שסוף כל סוף החליפו את בעל המזנון שם ובעל ה-VIP, אז מי שיקנה מנוי אולי יקבל אוכל יותר טוב מהשנים הקודמות.
2: סבאו, תקנה, אלי, תקנה VIP. ככה אתה תתרום לקבוצה.
0: אלי, אחרי הכל, אנחנו כולנו ניפגש.
2: אני, מה, מה, מה?
4: אני לא הולך עם נוזרים, עמי התג הרגיל ללכת עם נוזרים, אני לא הולך עם נוזרים, יוסי מחלוק...
2: אז אתה לא עד אמיתי, אז אתה עד של הצלחות, אלי, אז רגע, אז אתה עד של הצלחות.
3: אלי, אלי, אלי, אני אומר לך, אחרי משפט כזה, לא בטוח שאתה יכול לפרשן ספורט.
2: כן, אתה...
3: כי הבסיס של הספורט זה הלב. מה זה הצלחות?
0: יוסי, בסוף ירצה או לא ירצה, אנחנו נפגוש אותו גם ביציאה.
3: חד משמעית, עזוב אותך.
2: תצלמו ותשלחו לי.
3: אני אשלח לברנו.
2: אני רוצה שתצלמו את אלי יושב ב-VIP, אך המבסוט, תשלחו לי את זה, זה מה שחשוב.
4: באמת, אני באמת ובתמי מאמין שקסטין זה אליהו, אליהו
2: בכלל. הנה, חזרנו.
4: אני מאמין שמה שקסטין עושה במכבי נתניה, הורס את מכבי נתניה, ומה שיקרה במכבי נתניה גם בעונה הבאה, הוא הורס את מכבי נתניה. לאיש הזה לא לא רציני, לא מקצוען, משחק אותה, וכל מה שמעניין אותו זה להשביע שחקנים, ותסתכל על אחרות אותו
2: בפתיחת אוקיי. העונה,
4: ותראה מה קורה במכבי נתניה.
2: אלי אורגד, המגיש שלצידי, שהפעם גם דרך טלפון המבטר,

0: יוסי, עורך דין יוסי מחלוף, מאי תגה, וכמובן פודי חז.
1: האיש באהובה.
0: פודי והאיש באהובה.
1: האיש באהובה.
0: שיהיה לכם, בהמנון, שיהיה לכם שבת שלום, נשתמע. סוף שבוע רגוע, בלי טילים, בלי כלום, אמן, אמן. יאללה, ביי.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית ב50 מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעונים
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם.
16: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: נטו מהפכה.
18: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

שמח לכולם, ברוכים הבאים לשישי המתיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל כמידי שישי, עם כל הברכות, האיחולים, הדשים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, עם הבישולים, הקניות, האווירה בשוק, כל ה... יאללה, בואו נתחיל.

זה ממנה ליאור פרחים ביחד עם סבלים מנהל. טוב, זה הזמן לפתוח את הוואטסאפים שלנו לברכות שלכם, לאיחולים שלכם, לאנשים שאתם אוהבים. אז יאללה, את כל האיחולים שלכם, ימי הולדת, חגים, גיוסים, וסתם דרישת שלום באמת לאנשים שאתם מאוד מאוד אוהבים. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, לברכות שלכם ולאיחולים שלכם. 054-90-90-539, כבר מגיעות הברכות, אבל ניתן לכם עוד זמן ככה ונרכז את הכל ביחד ונצא עם זה לדרך.

0: קרם, ככה זה בכל זאת שישי.
1: אוהב נורא
0: בוקר טוב, בשורות טובות, רוצה לברך את נכדתי תמר טוריבטי מגני תקווה שחוגג את היום יום הולדת 7. עלי והצליחי בלימודים, תמשיכי להיות בת נהדרת, נכדה מקסימה, אחות לדוגמה, אוהבים אותך סבא דוק וסבתא יפה, סבא דוד, דוד, זה תוקן. טוב, עוד ברכות שיש לנו, ויש לנו מלא שכאלה, שבת שלום לכל המשפחה מרפי ברכתן, מזל טוב לאבי יוסף שחוגג היום 24 קיצים, אוהבים אותך ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם, ממשפחת יוסף, וגם לקרן ועמית שלנו, מזל טוב ליום הניסיון, עשויים הראשון, וואו, שתמיד תשימו את שניכם במקום הראשון, בצעד ראשון, לדירה הראשונה, שתהיה ביניכם אהבה, חברות, זוגיות, הצלחה בכל, אוהבים אתכם, זה ממשפחת גבאי, ונשים להם שיר של חתונה כבר. תמשיכו לשלוח את הברכות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539. לא, אם כבר חתן, קלה, נישואים, לא יודע.

בוקר טוב, אפשר לאחל מזל טוב למולדת? בטח שאפשר. האמת שהיא גם לא חיכתה לתשובה, היא ישר כתבה, רואי נווה מלכה, יום הולדת שמח, בריאות, עושר וכושר, לגבר גבר והרבה מעבר. יפה, אהבתי את החרוז, תמשיך לעשות חסדים ותהיה תמיד בין הנותנים, זה מינני. יש לנו גם מיטל חמד שאומר בוקר טוב ניר, שבת שלום וגם חג ט"ו באב שמח, זה בא שבוע הבא, אתם יודעים. ברצוני לברך את נוי גביש, תחגוג שבוע הבא יום הולדת, מזל טוב עד 120, בריאות ואושר. לנטלי גם ליאל מנתניה, בת המהממת, הדודה, האחות, עלי והצליחי בכל אשר תעשי, שפע של עשייה נהדרת, תמשיכי להיות כמו שאת, הנתינה, העשייה והטובה שאת, חוגגת יום הולדת 43 באהבה מאימא שהכי מאושרת ואוהבת אותך. ויש לנו עוד, ותמשיכו לשלוח, ואנחנו כמובן נגיע לכולם, אני מבטיח. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו, כאן באולפן, לברכות, לאיחולים, לדשים שלכם, 054-90-90-539.

0: 90FM. 90FM. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: 720 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם.
15: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

מי שבעל מחרוזת מתוקים. פאולה רוצה למסור דש חם לחברתי שרה סימבל וחברתי מתי בר, שבת שלום לעם ישראל, עוד ברכות ואיחולים, מזל טוב לבעלי היקר אלי נעים, לנכדי התאומים אליעד ושיר החדש, חוגגים מחר יום הולדת שמח, מלא בריאות, איתנה, נחת ושמחה בלב, כל שתבקשו לו יאי, שבת שלום וברך לכל משפחת נעים ולכל אוהביי ולשוק נתניה. אוהבת סבתא טוני, גם את זה יש לנו, ולרועי בן חיים האלוף, מזל טוב לכבוד השחרור מצהל והיציאה לאזרחות, זה הזמן להגשים את כל החלומות. אוהבים אותך אבא ואמא שגאים בך כל כך, וגם אנחנו נצטרף לאיחולים הללו, וגם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח את הברכות שלכם, את האיחולים לאנשים שהם אוהבים, את הדשים לקראת שבת, תוך כדי הבישולים, הקניות, הטיולים, הסיבובים, וואטספו, ואנחנו נשדר 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539.

הולדת 46, שמח ביום ראשון, שתהיה לך הרבה הרבה מזל טוב, ושתהני מיום ההולדת שתכננו לתחילת השבוע. מחכה לזה בקוצר רוח חברתך שאוהבת אותך מלא, שרון, וגם לימור, אשתי אהובתי, החצי השני שלי שמחר חוגגת יום הולדת, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלייך, ושיתגשמו כל משאלות ליבך, שכל חלום קטן יהפוך למציאות גדולה, אוהב מיכה בעלך, יפה, השקיע בברכה. גם אתם יכולים לשלוח את הברכות שלכם, לוואטסאפ שלנו, ל-054-90-90-539, ברכות, איחולים, דשים, מי מהולדת, מה שאתם רוצים, ואנחנו כמובן נשמח, יותר מנשמח אפילו, להקריא אותם כאן בשידור. סוגרים את השעה הזאת עם עומר אדם ומיד חוזרים לשעה נוספת.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: נטו מהפכה.
18: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

בק שישי, ים תיכוני כאן ברדיו 90 כמידי שישי, בין 10 ל-2 אנחנו כאן עם האיחולים, הברכות, הדשים שלכם וכמובן הרבה מוזיקה ים תיכוני, הכי שמחה שיש שתרים לכם את השישי הזה התחלנו עם הפרויקט, הנה שרית חדד אם אתם רוצים לשלוח את הברכות, איחולים, דשים 054-90-90-539

אמיר הכהן מכפר יונה רוצה לאחל לכל המשפחה והחברים שבת שלום, שבת מבורכת, שתהיה לכולנו שבת שקטה בעזרת השם, היא אומרת אמן, אמן, אמן, אמן. מבקש לברך את חברתנו לעבודה רבקה לרנר מנתניה לרגל יום הולדתה שחל ביום שני, מאחלים לה בריאות, עושר ושמחה, בהצלחה. כל זאת מאחלים ססון דמרי ומעלי חזה מבית ספר יוסף בכפר ויטקין. גם אנחנו נצטרף כמובן לאיחולים.

לגמרי, אם לא בשבילי, אז בשביל מי. טוב, יש לנו ברכות ואיחולים שלכם. לירדן גמליאל מחדרה, שחוגגת היום יום הולדת 37, הרבה מזל טוב מבעל החלון, שאוהב אותך עד אין קץ. חולה עלייך, אהובתי, רק בריאות, עושר ושמחה הוא מאחל. אז תמר תורבתי מגני תקווה, היא חוגגת היום יום הולדת 8. לי והצליחי והרבה מזל טוב. לאלי רפאל מנתניה שחוגגת 16, איזה כיף שאת גדלה להיות מי שאת, פשוט גאווה שלנו את, שתמשיכי להגשים את עצמך. מאחלים, מאחלים אבא ואמא. אז גם אנחנו כמובן מצטרפים אל הברכות הללו. עוד ברכות יש לנו, אבל תכף אתם יכולים להמשיך לשלוח לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

יואב יצחק עם המחרוזת המדהימה שלו. טוב, יש לנו מלא ברכות ואיחולים שלכם. שבת שלום למשפחת יאיר ואתם במנתניה, חדרה, פרדס חנה ואבן יהודה. שבת מפוזרים ממש במלא מקומות אתם. נתניה, חדרה, פרדס חנה, אבן יהודה. שבת של אושר, אהבה, בריאות טובה והגשמת...

כל המשאלות. עוד ברכות שלכם משבת שלום למשפחת סעד, השר איטליה, אליהי וליהם, שבת מבורכת ושמחה, מאחל הגיסה ובחי. היי חבוב, מה שלומך? חבוב, תודה. רוצה למסור דעש ליצחק ססון, אבא והסבא, מספר אחד שמשתחרר היום בית חולים, אז קודם כל הרבה בריאות גם מאיתנו. מאחלים לך אבא וסבא יקר, ולכל חיילי צהל וכוחות הביטחון שומרים עלינו, אם אפשר את, את השיר של דודו אהרון, אנחנו נגיע אליו אולי בהמשך, ממני גיל ססון, הבן שלך, שאוהב ומחכה לך בבית. טוב, יש לנו עוד מלא איחולים ועוד ברכות, נגיע אליהם ממש עוד מעט, אבל אמרנו דודו אהרון, אז בואו ניקח אחד שמח שלו. ואם אתם גם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, 054-90-90-539 054-90-90-539.

תגידו לה שיש לבן שלי חן כהן, ילד אהוב ויקר שלי, אתה האור של חיי וגאווה הכי גדולה. מזל טוב ליום הולדתך, אני מביטה עליך היום בגאווה עצומה ורואה לא רק את הבן שגידלתי, אלא אדם בוגר, חכם, מבריק, עצמאי ומדהים. תודה על מי שאתה, על הדרך שאתה סולל, על הערכים שמלווים אותך, על הנתינה והלב הגדול שלך. אני מאחלת לך שתמיד תלך בדרכך בביטחון ושתמיד תעז.

0: תחלום בגדול, תזכור שאני כאן מאחוריך, גאה בחיילת שלי ואוהבת הכי בעולם, ממני אמא ניצה, יפה, תודה, אנחנו הפסקה קצרה וכבר חוזרים גם לברכות שלכם, והן ממשיכות להצטבר כאן, וגם כמובן למלא מוזיקה טובה שמחכה לנו בצד השני של הפרסומות, הברכות שלכם 054-90-90-539, הפסקה קצרה וחוזרים לחפלה של שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
3: ניצחון. יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעונים
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אין אפס מה
19: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 כמידי שישי. חוזרים עם איציק קאלה לאלי שמאוד אוהב איציק קאלה וביקש ככה איזה מחרוזת טובה של איציק קאלה. אז הנה, תקבלו, יאללה.

לפחות זה תסתכלי לי בעיניים. שישי יום תיכוני ברדיו 90, עם הברכות והאיחולים לי, רפאל מנתניה שחוגגת 16, איזה כיף שאת גדלה להיות מי שאת, פשוט גאווה שלנו את, שתמשיכי להגשים את עצמך, מאחלים אבא ואמא. לעמית אופנבך, מזל טוב, יום הולדת שמח, תמשיך להיות ילד מיוחד ורגיש, מאחלת לך את כל הטוב שבא.

0: 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרל.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני
10: חשמל. שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית ב500,000 שקלים.
11: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
10: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
11: ברור.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 90 FM. 90 FM.

היידה, ברוכים הבאים, שעה שלישית, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90 עם המוסיקה הכי טובה שיש. הנה רינת בר, איך אתם? איך מתקדם לכם היום? איך הבישולים? סיימתם לבשל? עוד לא קיבלנו תמונות של אוכל היום, לא יודע מה קורה לכם, שלא הספקתם, אני

בני רוצה למסור לאשתו יקרה עירית, אוהב ומעריץ אותך, השם ישלח לך רפואה שלמה. לרפאל והילל הילדים היקרים, מאחל לכם בריאות ושבת שלום מכל הלב, בני האגדי. טוב, לעובדי משרד הרישוי, שבת שלום מאילן. כן, הם זה, הם עובדים היום? לא יודע. טוב, בכל מקרה שלנו גם לתאל ומשה שהתארסו השבוע, איזו חגיגה זו הייתה. יאללה, עכשיו מחכים לחתונה, שיהיה לכם הרבה, הרבה מזל טוב וכל הטוב שבעולם. מרחלי חברתך ששרופה עלייך, וגם ביקשה את, את השיר הזה, אם כבר לאירוע. אז כן, לא, אי אפשר להגיד לו.

0: אז הרבה מזל טוב לטייל ומשה שהתארסו. גם אתם יכולים לשלוח את הברכות שלכם, את האיחולים לאנשים שאתם אוהבים וחשובים לכם. לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539.
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?
0: איך זה התחיל?

כן, לעמית רוק הרמלך יום שישי הגיע, וזה אומר שזה הזמן לחפלה, אז תתכונן, כי החברים תכף מגיעים, זה מחבורת החפלה שלך. למורני המלכה שלי, יום נישואים שמח, איך אף אולי עם 14 שנים של ביחד, אוהב אותך כאילו רק אתמול הכרנו, שרק נמשיך ככה, זה מבעלך שאוהב אותך מאוד. אם אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, 054-9090-539, 054-9090-539, זה המספר שלנו כאן באולפן. הופה!

0: ישמח התניס, שרית חדד. רדיו 90, שלום לצוות השדרים מספר 1, שבת שלום יקרים, שבת שלום למשפחת נפשי ומשפחת גבאי משושי מקדימה. תודה שושי, שבת שלום גם לך. טוב, הפסקה קצרה וכבר אנחנו חוזרים לחפלה של ישראל.
1: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 90 FM.

טסי, משקה יקר. שלמה דוד המתוק והחמוד, מזל טוב לרגל הבר מצווה, מזל טוב, אנחנו מאחלים לך המון אושר, שמחה, הצלחה ובריאות איתנה, שתרבה לנו תמיד נחת ותישאר תמיד מאושר ושמח. אוהבים אותך המון, אבא ניסים ואמא שרה והאחים אל נתן, איילה, יהודה וטליה, אמרתי את כולם נכון. אם אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, שלחו, אנחנו כאן בדיוק לצורך העניין הזה, וחוץ מזה כמובן גם נגן לכם אחלה של מוזיקה, אבל בין לבין, הברכות שלכם אלינו לוואטסאפ 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו כאן, לברכות, לאיחולים, לדשים שלכם, 054-90-90-539.

0: האור שבעיניים.
1: רוצים שירים ישנים?
0: בטח, בטח.
2: אין על הברזלים של חולון יד

שים לי רגע את המילים של היוונית, אני רוצה לשיר ביוונית פעם אחת. פו סומו לי פיססי, אגליה פו קוסה.

0: δεν έχω το παγόνο. Νιώθω να τελειώνω.
1: אך איזה שילוב, ליאון ארקיס, שלומי סרנגה, מושי קפיה. ליאוסי כחלון, המלך הבלתי מעורר שלי, מזל טוב ליום הולדך 46, עוד מלא שנים של בריאות ואושר. מי אשתך מיכל שאוהבת אותך מלא מלא מלא מלא, ולצורך העניין הזה, אם כבר

0: תעשה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שיו. די, אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
2: ברור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.

0: יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 90 FM

חגיגה הים תיכונית שלנו כאן בשישי ים תיכוני, החלק של הבלגן מה שנקרא. רוצים להגיד לרמי יפרח הנסיך של הבית שחוגג מחר יום הולדת 11, אוהבים אתכם מלא, שתמיד תמשיך להכניס אור הביתה.

מהפכה של שמחה. דרישת שלום חמה ואוהבת לילדים הכי מתוקים, אליה, נועם ורפאל, שיהיה לכם שבת מופלאה. מכאן אנחנו גם רוצים לאחל שבת שלום, שקט ובשורות טובות לכל עם ישראל. וגם לך נראה יקר, שדואג שמח אותנו כל השבוע, תודה, תודה רבה. זה מייניב, זהו, אם אתם יש לכם את הברכות והאיחולים שלכם, שאתם עוד רוצים להספיק, יש לנו את השעה הזאת, אז שלחו, ספרו לנו למי אתם רוצים לאחל, מה אתם רוצים להגיד להם, איך אתם רוצים להפוך להם את השבת הזאת ליותר מופלאה ועם חיוך על הפנים. וואטסאפ שלנו 054-90-90-539 054-90-90-539

וגם מעיין רוצה למסור דש וחופש מענה לאופיר וליונתן זריאן, אימא אוהבת אתכם, אז הנה, כן, כולם בחופש, זה תקופה כזאת. טוב, אני מקווה שאתם שורדים את החופש טוב עם הילדים, ואם לא, לפחות בואו נעשה שמח, לא?

0: כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים
6: רחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

השנים כבר כל הזמן עף האמת כשנהנים. קודם כל זמן מצוין להגיד תודה רבה לכם על כל הברכות, כל האיחולים, כל

כאמור, שישי ים תיכוני ממשיך גם, גם אחרי השעה 2. אנחנו עכשיו כמידי שישי בעצם סוגרים עם מחרוזת שירי שבת, מיד לאחר מכן פרשת השבוע, ואז המשך שישי ים תיכוני מיד אחרינו עם אופיר ארביב. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, שבת

שבת קודש, פרשת ויתחנן, תורתנו הקדושה מספרת את סיפורו של משה רבנו, ויתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור, אמרנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. משה רבנו מספר לנו כיצד הוא מתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, להיכנס אל הארץ הטובה. תן לי להיכנס לארץ ישראל. וחז"ל אמרו והתחנן בגימטריה 515, מלמד שהתפלל משה 515 תפילות, בקשה אחת, תן לי להיכנס אל הארץ הטובה. הזוהר הקדוש מעריך ומרחיב שזה לא שמשה רבנו התפלל 515 תפילות כאשר הוא חוזר על אותה בקשה, אלא כל תפילה הייתה שונה מחברתה בבחינה שלה, במדרגה שלה. אבל לא רק זה, אלא הזוהר אומר שתפילותיו של משה היו כחרב שבוקעות את כל הרקיעים, וכל הרקיעים אכן נבקעו ונבקעו, והתפילה מתקדמת ועולה עד שהגיעה לשער האחרון, שאם היא הייתה עוברת אותו, חוצה אותו, כבר בקשתו של משה הייתה מתקבלת, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו יורד ונועל את השערים כדי שבקשתו של משה לא תתקבל. התייחסנו בשנים הקודמות לנקודה הזו, למה הקדוש ברוך הוא לא מוכן שמשה ייכנס? תן לו. המדרש אומר, ביקש משה, תן לי להיכנס כחיית השדה שמלחכת את עשב הארץ, תן לי להיכנס כעוף השמיים שמרחף באוויר. שום דבר. הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. הבקשה הזו, אל תדבר איתי על זה. ביקשתי שלא תיכנס, אז לא תיכנס. והסברנו את זה בשנים קודמות, למה הקדוש ברוך הוא מתעקש. הפעם אני רוצה לשאול שאלה מהכיוון ההפוך. למה משה רבנו כל כך מתעקש? יש גמרא בסוטה מפורסמת, הגמרא אומרת, למה רצה משה להיכנס לארץ וכי לאכול מפריה או ליהנות מאבניה? מה העניין? הגמרא אומרת, כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. אבל בסייעתא דשמיא אנחנו נבהר שיש פה עומק נוסף בפעולה שמשה רבנו מבקש להישאר ולהמשיך לחיות כעוף השמיים, כחיית הארץ. משה מבקש לחיות בכל מחיר, והוא משקיע בזה כוחות גדולים. עד היום אנחנו רגילים שבמשך כל שנות הנהגותיו של משה לא מצינו שמשה ביקש בקשה אישית. בכל התורה כולה אין בקשות אישיות, כל הזמן זה בקשות על עם ישראל, גם בחטא העגל, גם בשאר, בבשר התאווה, בכל מקום שהיה בעיה לעם ישראל, משה רבנו מבקש בשבילה. פה אנחנו מדברים על בקשה אישית, ולמה כל כך משה רוצה למעשה להישאר חי בעולם הזה בכל מחיר. נקדים, כדי לענות על השאלה הזו, נקדים את מה שמצינו באדם הראשון. הרי אנחנו יודעים

0: שכל המידות והפעולות שיש בעולם זוהי בחינה של אדם הראשון. אדם הראשון והאבות למעשה, לכן הם גם יקראו אבות אברהם, יצחק ויעקב, בכל פעולה שהם עשו, הם יצרו איזשהו משהו בגנטיקה של, של האדם, של היהודי, שהפעולות האלה יבואו. ולכן כל פעולה שעשה אדם הראשון השליחה לדורות. מצינו באדם הראשון את מה שהמדרש מספר על הפסוק שנאמר דור דור וחכמיו, דור דור וסופריו, גולמי ראו עניך ועל ספריך כולם יכתבו. כך כתוב בתהילים, במזמור שמדבר על אדם הראשון. וחז"ל אומרים, זה ספר תולדות האדם, העביר הקדוש ברוך הוא בפני האדם הראשון את כל הדורות. אמר לו, בוא תראה מה הולך להיות בהמשך הדורות. והראה לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. ואדם הראשון רואה ורואה ורואה, שהוא מגיע לנשמתו של דוד המלך. אדם הראשון רואה שנשמתו של דוד עתידה לחיות בעולם 3 שעות ולמות. האדם הראשון רואה שיש עומק עצום, כוח עצום לנשמה כל כך גבוהה, והוא שואל, אומר לו, לא תהיה את הכנל הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה במחשבה לפני. שואל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כמה ימי שני חיי? אמר לו, אתה תחיה 1,000 שנה. אמר, 1,000 שנה זה הרבה. אמר לו, יש מתנה ברקיע, אני יכול לתת מתנה? כן. איך תיתן מתנה? מה אתה רוצה לתת מתנה? אמר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, 70 שנה משנות חיי אני נותן לדוד המלך. ולא רק זה, אלא נתן לו גם את הרשות לזמר לפני הבורא. לכן לא מצינו מי שזימר כמו דוד המלך 150 פרקי תהילים, כולם זמירות להשם ולמנצח. דרך אגב, אנחנו בכל התנ"ך לא מוצאים את המילה הללויה רק אצל דוד. הוא היחידי שיכל לומר הללויה, הללויה את הקדוש ברוך הוא, כי הוא קיבל עוד רשות מאדם הראשון לזמר. והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא למעשה קיבל את זה, אמר לו אין בעיה, תיתן 70 שנה מתנה לדוד. והקדוש ברוך הוא כתב את זה בשטר, הוציא שטר מתנה וחתם עליו הקדוש ברוך הוא ועוד מלאך בתטרון ואדם הראשון. 3 חתמו על השטר הזה. הנה השנים חולפות ומתקדמות, ואדם הראשון מגיע 1,000 פחות 70, זה 930 שנה, מגיע קרוב לגיל 930, הוא מרגיש שהגיע שעתו להיפטר. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא אם זה נכון, הוא אומר לו כן. אומר לו, אבל פעם אני זוכר שאמרת לי שאני הולך לחיות 1,000 שנה. אמר לו כן, אבל שכחת שנתת מתנה לדוד, נתת לו 70 שנה. התחרט אדם הראשון ורצה לחזור בו ממתנתו. יש בכלל במקום אחר כתוב שאדם הראשון אמר, לא היו דברים מעולם, לא נתתי 70 שנה לדוד. עד כדי כך הוא מתחרט על זה לגמרי, הוא מכחיש את מה שהוא נתן. עד שהקדוש ברוך הוא הוציא לו את אותו שטר מתנה ומראה לו את חתימתו ואת חתימת הקדוש ברוך הוא בעצמו ואת חתימת המלאך ששימש כעד. אמר לו הנה. והמדרש מביא שעל זה אמר דוד, אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. אומר דוד המלך, אם הייתי בוטח בנדיב, נדיב זה אדם הראשון שאף אחד לא ביקש ממנו לתת, הוא נתן מרצונו החופשי, אבל כשהגיע שעתו חזר בו, בבין אדם שאין לו תשועה, בן אדם זה אדם הראשון, שאם הייתי סומך עליו והקדוש ברוך הוא לא היה עומד עליו, אפילו את ה-70 שנה האלה לא הייתי מקבל. וגם פה צריך להבין מה העומק. אדם הראשון יציל כפיו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מגיע לכזו דיוטה תחתונה שהוא מכחיש את מתנתו 70 שנה מתוך 1,000 שנה, שזה המון, זה אפילו לא 10%. הוא נותן 70 שנה מרצונה החופשיים ומתחרט. מה קרה? תשובה אחת גם על משה רבנו וגם על אדם הראשון, יש מה שנקרא תשוקת החיים. אותם גדולי עולם, אותם צדיקים קדושים, ככל שהיו גדולים במדרגתם, לא היו מוכנים לעזוב את חייהם בעולם הזה. ידעו שיש ערך כל כך גדול לחיים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. בעולם הזה אפשר לעשות ולעשות וליצור ולעשות. לא הם מוכנים לעזור. אתה נמצא פה במכרה זהב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצווה. אתה יכול לעשות בכל רגע או בכל שנייה מצווה ועוד מצווה. אמרו, איך אנחנו נעזוב? כזה מכרה זהב. איך נעזוב את העולם הזה ונלך לעולם שכולו טוב? אבל שם זה במתים חופשי. לא ייתנו לאדם לעשות אפילו מצווה קלה שבקלות. לכן האדם הראשון לא היה מוכן, היה מוכן שיכתבו עליו שהוא חזר בו, אבל ירוויח עוד 70 שנה בעולם הזה, יוכל להכין את מקומו בעולם שכולו טוב, עוד יותר טוב. גם משה רבנו, זו הסיבה שמשה רבנו מתעקש להישאר בעולם הזה, כעוף השמיים, כחיית השדה, תן לי עוד לחיות, אומר לקדוש ברוך הוא, לא ביקשתי שום דבר. אני מוכן להתפלל על זה 515 תפילות, שזה בגימטריה ישירה. אבל תשאיר אותי פה, כיוון שעל ידע משה רבנו מה המעלה של העולם הזה. איזה דברים אפשר לקחת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ידעו אותם גדולי עולם. בדרך אגב, ככל שאנחנו מחפשים בחז"ל, אנחנו מוצאים עוד ועוד דוגמאות של גדולי עולם, שלא רצו לעזוב את העולם הזה, רצו להישאר פה בכל מחיר. תשוקת החיים שהייתה להם היא עזה ביותר. מצינו את זה בסיפורו של יונה הנביא, בהפטרה שאנחנו קוראים במנחה ביום הכיפורים. יונה הנביא, כאשר הוא עולה על הספינה ובורח ומתחיל שבר גדול בים, שערה גדולה באותו הים, והספינה מטלטלת מצד לצד, ורב החובל אומר, בשלמי הרע, אומר להם, בשלי הרע הגדולה הזאת. ואז אומר להם יונה, סעוני ועטילוני אל הים. כולם שואלים, למה הוא צריך לומר סעוני ועטילוני אל הים? מה, הוא לא יכול בעצמו לעלות על הסיפון ולקפוץ לתוך הים? למה צריך להגיד, קחו אותי, תזרקו אותי, תעלה ותקפוץ? אלא, אומרים בעלי המוסר, רצה יונה הנביא להרוויח עוד כמה שניות, הוא אומר, סעוני ועטילוני אל הים. עד שיקחו אותו וזריקו אותו אל המים, הוא ירוויח עוד כמה שניות בעולם הזה בחיים. לכן התורה, היהדות, מתנגדת למה שמוגדר בשפה הרפואית המתת חסד. כי כל עוד שהאדם חי, גם אם הוא לא מתפקד, אבל עצם זה שיכול להיות שהוא יישאר פה בעולם הזה, גם אם הוא יענה אמן אחת, זה שווה מכל חיי העולם. ואני אספר, אני אסיים למעשה במה שמסופר על רבנו החפץ חיים. אנחנו יודעים שהוא היה ראש ישיבת רדין, וראש ישיבה לפניו היה הגאון רבי נפתלי טרופ, ואותו הגאון רבי נפתלי טרופ היה חולה מאוד. ויש כידוע דבר גדול שעושים, שתורמים לאדם שנמצא שכיב מרע, חולה מאוד, תורמים לו ימים וחודשים מהחיים אל אותו אדם שלא חש בטוב, וזה עוד נותן לו אריכות ימים. בני הישיבה העבירו דף בין כולם, אחד תרם לו שנה, תמיד אחר תרם לו 5 שנים, 10 שנים, כשהגיעו לחפץ חיים, אמרו לו, כבוד הרב, מה איתך? מה אתה תורם לגאון רבי נפתלי כדי שישאר חי? אמר להם, אני נותן שעה אחת. אמרו לו, מה רק שעה? אמר להם, אם הייתם יודעים את הערך של החיים בעולם הזה, הייתם מחשבים כל רגע ורגע. לכן ננצל את זה, שאנחנו עלי אדמה ויכולים לקחת כמה שיותר ויותר מצוות מן העולם הזה. את זה אנחנו מוצאים באדם הראשון, מוצאים במשה רבנו, מוצאים ביונה, ומוצאים בעוד רבים וטובים. שבת שלום ומבורך.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל. המחם נמוך מדי.

0: שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: 90 FM. צהריים טובים, מה שלומכם? איך אתם? אנחנו עם שעתיים של מוזיקה עברית,
1: כל החיים לי
0: ים תיכונית מה שנקרא, קצת רגועה, קצת פחות רגועה. אני אופיר ארביב איתכם.

0: שישי, צהריים, אייל גולן.
1: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

האישה, איזו אישה. ממשיכים? הלאה, ממשיכים. זה אמיר בניון, מורה לחיים, אחד השירים, אחד הטקסטים. 2:31.

מורה לחיים של אמיר בניון. באמת אחד השירים. הלאה, ממשיכים. זה כבר עומר אדם. נמס ממך.

0: אושר כהן ככה וככה. אנחנו יוצאים למקבט קצר של פרסומות וכבר חוזרים. כבר
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד

בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פרחה במרצדס משנה את המקום שלה.
2: חזרנו.
1: בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים.
2: שרית חדד.
1: אוי מושבי האור.
2: בחום של תל אביב.
1: בחום הזה של תל אביב.
2: חם, חם.

0: עכשיו זה עדן חסון, מדליקה לי הכל.
1: את באה לרישוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף,

מרגיעים קצת. אייל גולן, באתי אלייך. אני אופיר ארביב, ואני איתכם עד השעה 4. תהנו.

0: אייל גולן, באתי אלייך.
1: אתה יכול להקליט רק את הליין הזה בבקשה?
2: בטח.
3: יש לנו את זה?
0: זה כבר סליחה, ששון שאולו וסטטיק.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש

נסרין קדרי, יש לי אותך. זה כבר אבי סינואני, כוכבים לא משקרים.

0: השם, אני לא נושם, תגידי שתם או משהו.
1: עומר אדם.
0: תן עליי לתת לך כל.
1: יעשו לנו כבוד.
0: בינתיים שוב, אציץ לך בעיניים מרה.
1: שלוש וחצי, תכף.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM.

זה כבר שיר, שיר. שלומי שבת, בראשית עולם. אין שירים כאלה. אין. בדוק שאין.

תודה רבה לכל מי שהזין לנו בשעתיים האלה. אני הייתי אופיר ארביב, אנחנו נשתמע שוב מחר בערב בין 9-11. שתהיה לכולנו אחלה שבת, שבת שלום, שקטה וטובה וכל מה שאתם רוצים. שבת שלום לכולם.

0: משונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי אהבה זה לא רק לעבור. תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי אור.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש,

0: יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: 90 FM, 90 FM.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע, כאן ברדיו 90, זה שישי ים תיכוני, ואנחנו יוצאים לעוד שעתיים ים תיכוניות לפני שבת. באולפן איתכם אבי מרום, עם השירים שערכתי לכם. בואו נתחיל, נצא לדרך. האזנה נעימה לכולנו.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 90 FM. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מדי במחסני חשמל.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: פיגמנטום, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: תשמע פה, תשמע פה.

שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע אנחנו חוגגים לאורך כל היום מוזיקה ים תיכונית, ואנחנו גם נסגור את היום הזה בעוד שעה של מוזיקה שקטה מתונה באווירה ים תיכונית. אני אבי מרום כאן באולפן עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נסגור את השבוע הזה ביחד. אתם מוזמנים, האזנה נעימה.

0: שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום כאן באולפן, ישארו איתנו.
1: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם.

0: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: תשעים אפס.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה באווירה ים תיכונית, שקטה, רוגעת, כיאה לסוף השבוע, אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים האלה. אנחנו ביחד עד לשעה שש.

זהו זה, הגיעה השעה להיפרד. אנחנו חותמים כאן שעתיים ים תיכוניות לפני שבת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב וניפגש מחר, מיד עם צאת השבת. לי קוראים אבי מרום, ואני מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, שלב, ושנדע רק בשורות טובות. שבת שלום.

ذيت حنان إلى دوناي بعيتهين لمور أدوناي إلهين.

צפונה ותימנה ומזרחה וראה ועיניכן כאילו תעבור את הירדן הזה ונצב את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה ונשב בגי מול בית פעור ועדה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למה

אויביכם, נותן לכם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תכרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם, עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פעור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, ישמידו אדוני אלוהיך מקרבך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם. היום ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, ומגוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי

0: 90 FM. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השם.

0: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 90 FM 90 FM

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: הלוחות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.